0: Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
1: Ons doen dit alles.
0: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Die beter alternatief. Bok Radio.
3: Net buite file.

Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net jou.

Ek staan hier alleen langs jou graf en ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar en

0: Bueno.
1: Die Bieder Alternative. Rock Radio.

0: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonnell, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Terme en voorwaardes geld.
2: Wait, you still haven't booked your cherry service? Cape Town, October is your absolute last month. Service your vehicle at Cherry N1 City Workshop before October 31st. And you could win that 20,000 Rand luxury Winelands getaway for two at Le Pommier Wine Estate. Two nights in a luxury suite, award-winning wines. But don't wait. Book right now at thorpcherry.co.za or visit Cherry N1 City. Service, book, escape. Winner drawn 6 November. T's and C's apply.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Bok Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Basies Pontrein.
1: Daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
3: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbol klere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
2: En netjies genoeg vir die kantoor.
3: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
2: Is hulle Saterdag oop
3: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
4: Bolken Audio, jou buurman luister ook.

0: Verseker, verseker kliënte kan of hul eerstejaarse premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lever iWeb Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban wil. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boutjies.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Dis 'n propvol naweek by Heroes Live. Vrydag 16 Oktober is dit Club Night. Kom dans saam met DJ Justin Vega en DJ Stealth. Toegang is net R50 en onder 18's is welkom. Bring jou idee saam. Saterdag 17 Oktober kuier Bok van Blerk en sy hele band vir 'n lekker Afrikaanse kuier. En Sondag 18 Oktober bring Jan Blom sy nuwe show Tot Daar Waar Die Lig Is. Beperkte kaartjies is beskikbaar. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Henny, waarheen is jy op pad?
2: Electric Avenue.
1: Ek soek nie 'n musiekwinkel nie.
2: Nee man, kabels, DB-borde, breakers, switches, die hele lot.
1: Ah, jy is op pad Harold's toe.
2: Van kabels en DB-borde tot breakers en switches. Harold's het alles vir jou project. Harold's Kaapstad, 4 Tiberweg, Brackengate, Kaapstad se eie Electric Avenue. www.harolds.co.za.
3: Môre Christo, dankie vir die inloer.
4: Groot plesier Johan. Ek sien jy is omtrent bedrywig.
3: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
4: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
3: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
4: Merchant wie?
3: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
4: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
5: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
8: Mokka Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Olie, olie, olie, olie.
1: Betaalde advertenties sê deur die betrokke politieke party.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
3: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
5: En kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
6: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bolk

0: wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
2: Belvo. Is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
3: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout. Oh!

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekker.

0: Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
2: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
3: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
4: Wêreldwyd net vir jou Bokradio.co.za.

0: aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
1: Afskop verkeer.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Regering vra gesinne om matriekleerders te ondersteun en nuwe uitvoerende hoof van padongelukke fonds beloof hervormings. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die regering doen 'n beroep op ouers en voogde om matriekleerders te ondersteun wanneer hulle vandag met hul eindeksamen begin. 'N Rekordgetal van 962.832 kandidate het vir die 2026 nasionale senior sertifikaat eksamen geregistreer. Die adjunkregeringswoordvoerder William Beloy het ouers aangemoedig om 'n rustige omgewing vir studie te skep en leerders nie onder druk te plaas nie. Beloy het ook kandidate wat oorweldig voel aangemoedig om ondersteuning te soek by onderwysers, familielede of persone wat hulle vertrou. Die nuwe uitvoerende hoof van die padongelukke fonds, Wasim Karim, sê hy wil die fonds se finansiële stelsel hervorm, bedrog en korrupsie hokslaan en die groot agterstand in eise aanpak. Hy neem op 1 November die leisels oor en word die fonds se 5de uitvoerende hoof in net meer as 'n jaar. Die fonds ontvang jaarliks meer as 50 miljard rand, maar al laste oorskry 400 miljard rand. Karim se bestendige leierskap, verbeterde eise administrasie en wetgewende hervorming is noodsaaklik om die sikkelende instelling weer op koers te kry. Business Leadership South Africa het 'n beroep op die regering gedoen om duidelike sperdatums te bepaal vir privaat belegging in die elektrisiteitsnetwerk. In haar weeklikse nuusbrief het die uitvoerende hoof Busisiwe Mavuso gesê planne om maatskappye te nooi om vir nuwe transmissieprojekte te tender is tot die tweede kwartaal van volgende jaar uitgestel. Mavuso waarskynlik vertragings kan die uitbreiding van die netwerk raak en toegang tot elektrisiteit beperk. Sy het aangedring die regering moet die proses bespoedig om Eskom se transmissieafdeling te skei en 'n duidelike tydsraamwerk vir die aanvang van bouwerk te verskaf. En kiberkrakers het brande veroorsaak en voedsel by honderde supermarkte oral in Frankryk laat bederf deur die verkoelingseenhede se termometers deur afstandbeheer te verhoog. Die aanval het sowat 330 winkels geraak wat aan verskeie groot supermarkte groepte behoort. Na bewering het sommige verkoelingseenhede tot 50 grade Celsius verhit. Die betrokke winkels moes vars en bevrore voedsel weggooi om verbruikers te beskerm. Franse owerhede het 'n ondersoek na die aanval van stapel gestuur. En in jou geld sake, die rand verhandel teen R16.52 teen die dollar, R18.47 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,191.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $107.81 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,394. Ten slotte net weer die hoofnuus, regering vra gesinne om matriekleerders te ondersteun. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
6: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
7: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
8: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.

0: dinsdag 13 Oktober. Dit is dinsdag 13 Oktober. Welkom by Afskop. Kom ons kyk na die temperature vir vandag. Dis bewolk en koud met reënbuie, 'n ligte suidwestelike wind en dan word dit bewolk teen vanmiddag. As jy in Vredendal is, 25 grade vir jou, 26 in Klein Willem, Relinghuis op 25, Langebaan, Effens Koeler op 20, Ceres 23 vir jou, Malmesbury kan 24 verwag, dan is die Strand en Grabouw op 20, 18 vir Hermanus, Kaapagallas, jy is 19, 23 in Riversdal, Mosselbaai op 19 vandag, 19 vir George en Plet, Oudtshoorn 25, 21 in Laingsburg, Woester, jy is op 26, 25 vir die Parel, Kaapstad 21 en Brackenfell 22 grade vandag.
1: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
2: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine

0: too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021 4244 588. Swiss ingenuity, South African pride.
1: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
2: Môre
3: en dan nogmaals môre. My naam is Martin, welkom by Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei en saam met my in die ateljee is Jolandi Viljoen.
4: Goeiemôre broer.
3: Jy is soos 'n lewende AC/DC treffer, Back in Black. Is al 'n begrafnis vandag.
4: Nee, wat dit is net die kleur van my binneste.
3: lekker weer te sien, Jolies.
4: Lekker vir jou, chommie.
3: Maandag goed afgeloop, Dinsdag raai begin.
4: Ja, fantasties.
3: Bly met hoor. Stem alleen, we gaan met jou.
5: Hey, lekker, is lekker om hier te wees. Lekker bietjie anders hier vandag.
3: Dit doen. So, kom ons sê maar vir jou. Ons is besig met noodsaaklike opgraderingswerk. Wat die ouwe radio atelier van tyd tot tyd moet doen.
4: Ja.
3: So ons het nou so bykie, is makeshift hier so. Die goeders is nie op hulle selfe plek in nie, van die toerusting is uit, so dat het kan opgradeer word en so voort. So ons het jou nodig om ook so halwe oor te gooi, te sê, Maardie, jy praat een hard stem, jy is die snaaks, en Jolandi waardig, waarmee is die bezig. Wat ook al die terugvoer is, ons soek jou as live, ja. Klankbord vanmôre. Maar ons sien uit na die uitdaging en is altyd lekker. Dit is baie keer lekker om so 'n bietjie iets buite jou comfort zone te doen.
5: En ja. Vir die eerste keer in 'n lang tyd, ek kan julle twee glad nie sien nie. Dus, so ons kan mekaar nie sien in die ateljee nie, maar ek kan julle hoor.
3: Ja, so ons is altyd baie dankbaar daarvoor.
4: Ons is baie dankbaar dat jy ons hier kan sien. Dis amper soos daai eeteplekke waar jy gaan eet en jy sien nie die kos nie. Jy geniet dit met al jou ander sintuie.
3: Ja. Korrek. So, baie om te doen vandag, ons het nie een telefoonlijn nie, as gevolg van die feit dat hy opgradeer word, so ons het nie een banger vanmorgen nie, so ek vroeg verskoning daarvoor, maar morgen gaan ons terug, so vandagse banger persoon is morgense banger persoon, en dit los dan vir my die keuse om een treffer te speel.
4: Biekie playing for change.
3: Nee, jy weet, jy is okay. In veilige hande, as okay. Ek eers op die plate klimp mense, dan weet jy, kyk, nou gaan ons leef. Hier is hy nou, Four Non-Blondes, ons thema song van vanmorgen, What's Going On?
4: Huh? What's going on?
3: Sien uit na hierdie en baie welkom by Afskop. Goeiemôre.

0: Four Non-Blondes en hierdie naam is What's Up. Baie welkom by ons program. Jolies, hoe gaan het met jou vanmorgen? Is jy happy?
1: Ek is lekker en jy?
0: Dat is fantastisch. Dankie vir die terugvoer. So ek sê, ons doen bykie belangrike instandhoudingswerk in die atelier vandag. So ons is so sonder een of twee tools. So as jy ietsie optel wat vir jou uitklink, ietsie taart of te sag, dat weet ons toch, asjeblief, sal het baie waardeer. Iemand van Wannersbok TV terug, so die beplanning is binnen die volgende twee dae.
1: Ja.
0: En dan het ons veel groot verrassings. Kijk, as hy opgradeer, dan kom jy nie die cellen uit na die tyd nie.
1: Nee. Ek lyk dalk anders, dis soos toe my doopie weer oopmaak.
0: Ja, korrek.
1: Dis al meer krag.
0: Of dis hy tannie wat jy het al 5 jaar laas gesien, en sy het begin achteruit gaan, maar sy was nou ook by die chirurg gewees.
1: Yes.
0: En as jy al weer sien, dan is dit net lippe en boude, en dan is hy ook baie beindruk. Nee.
1: Ja.
0: So dis wat ons doen basically nou, wat noem is dit?
1: Reconstructive surgery. Morten gaan een lekker achterstaart hee.
0: Correct.
1: Sê om weer sien.
0: Maar is die vooraand van groot opwinding hier by Bok Radio. So bly ingeskakel om meer uit te vind. Ons gesels Kiep Moore vandag. Ons gesels Bokkies. Ons het baie om te doen. En ons wil kyk of ons jou kind se ontwikkelingsprobleme kan oplos.
1: Just so.
0: Dis een groot show.
1: Dit
0: is een groot show, so daar het dit blij net wat jy is. Nou, kwart oor 7 hier is Jeremy Loops. Jy al gehoor van hom?
1: Ek het al gehoor van Jeremy Loops.
0: Jeremy Loops en Motea Moleko. Hierdie ene naam is Down South.

0: Jeremy Loops en hier in Sommers Down South, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop. Het is 20 oor 7, tyd vir jou verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop
2: verkeer. So kom ons kyk ons 'n bietjie na die paaie. Ek kan vir jou sê daar is nie veel aan die gang nie. Beiden Pel vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle is oop. Ons verkeerslig uit op N2 brug, beide stelle verkeersligte is foutief, maar dit lyk vir my hulle is besig om daarna te kyk. So hanteer dit op die oomblik as 'n vierrigting stop en dan sê hulle daar is ligte stukkies mis op gedeeltes van Beiden Pel. Motorongeluk op Spaansgemat rivier weg en Kendall in Constantia. Die regterbaan is versper en ons twee motors betrokke. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
0: En bly ingeskakel, ons keer saam met Johan Ferreira in jou sport. Net hierna.
3: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beiers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
7: Môre Christo, dankie vir die inloer.
8: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
7: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
8: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
7: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
8: Merchant wie?
7: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
8: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
9: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan na itickets.co.za en bespreek my lower level seated tickets. Tyd raak baie min en daar is slegs 'n paar of beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry jou nou. Dis Kiepmoer, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena, Grand West. Sien jou daar.
10: Jou premium klankervaring. Bok Radio.

0: dan. Ook Radio Bok TV, het is Joe Black en hierdie naam is Storms en het bring ons na 7:30 toe op hierdie dinsdag.
1: Afskoon Sport.
2: Goeiemôre almal, welkom by die sportverslag en ons begin met cricket waar die Proteas rig behoorlik teen die muur is. Suid-Afrika moet vandag op Kingsmead in Durban 'n reuse poging aanwend om die eerste toets teen Australië te red en miskien nog te wen. Die Australiërs het gister hulle tweede beurt op 314 vir 6 gesluit verklaar en die Proteas 'n allemintige 421 lopies gegee om te wen. Teen uitskeidtyd het Suid-Afrika reeds 4 paaltjies verloor met slegs 102 lopies op die telbord. Aiden Markram is nog daar op 45 saam met Wiaan Mulder op 5. Die Proteas benodig dus nog 319 lopies vir 'n onwaarskynlike oorwinning terwyl Australië net 6 paaltjies nodig het. Matt Renshaw is die groot uitblinker vir die besoekers. Na sy 190 in die eerste beurt het hy nog 82 aangeteken in beurt 2 en selfs sy eerste toetspaaltjie plat getrek. Vandag gaan karakter, geduld en 'n klein wonderwerk nodig wees. Oor na tennis, die Belg Zizou Bergs het die Spaanse superster Carlos Alcaraz by die Shanghai Meesters toernooi met 7-5 en 7-6 uitgeskakel. Die uitslag het ook bevestig dat Alexander Zverev die jaar as die wêreld se nommer 1 mans tennisspeler sal afsluit. En in die Premier Liga was daar 'n groot verrassing. Coventry City het omtrent die krane oopgedraai en sy tweede oorwinning van die seisoen behaal deur Newcastle United 'n pak slaag te gee. Die telling was 4-1. Man City het 18, hulle is die voorste span in die Premier Liga na die afgelope naweek. Arsenal op 15 lê tweede, Brighton 13, Brentford 10, dis jou top 4. Onder aan die punteleer Bournemouth derde laaste met 3. Tottenham Hotspur het ook 3, maar val na die tweede laaste posisie en Fulham heel onder met hulle punte totaal op 2. Dit is dit wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra vanoggend. Die laaste een saam met jou volg om 8:30.
3: Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller, we'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
4: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
1: Die Springbokke. En pop, pop, pop, die speakers. Bok Radio.

0: Dit is DJ Quicksilver met Bellissima. En die liedjie is opgeneem regstreeks by 'n garage party in die 90s. Ergens.
1: Ek geweet die ou wat my MP's gemaak het, het ook musiek gemaak.
0: Ja, die einste DJ Quicksilver. Saam met DJ Billabong natuurlik die ander. Welkom by die show, as jy so pas ingeskakel het, dit is 7:45. Mm. En ek sit bietjie met 'n probleem.
1: Wat
0: ek 'n oplossing voor nodig het. Ek het gewonder of jy my kan help, want jy het mos 'n hele kroos, jy het 100 kinders.
1: Ja, en ek het hulle groot gekry, so hulle lewe.
0: Wat doen jy in die oggende? Ons het hier gesprek gehad gister met 'n vriend van my. Wat doen jy in die oggende as jy moet regmaak vir werk?
1: Ja.
0: Met jou kinders.
1: Okay.
0: Meeste huishoudings het so 1/2 uur of 1 uur of 1.5 uur gap, waar jy nie aktief noodwendig fisies kan die kind entertain nie.
1: Ja.
0: En wat meeste mense doen is, hulle sit die TV aan.
1: Ja, want ek het aangetrek vir katvis en wat is daai? Het jou katvis?
0: Ja, ek weet nie wat julle in Kimberley gekyk het nie.
1: Daai stories op Goeiemôre Suid-Afrika.
0: Het jy jou dag so begin met 'n TV stukkie?
1: Ek het 'n stukkie pap geëet en ek het my skoolklere aangetrek en dan het jou katvis gekyk, maar dit was kort.
0: Ons het gister al gepraat en ons doen dit ook van tyd tot tyd. Eintlik bietjie te gereeld. Sit die TV aan, gaan okay, survive net vir 1/2 uur, ons is nou weer. En toe gaan doen 'n bietjie navorsing gister, gaan lees ek daaroor en blykbaar is dit basically die slegste ding wat jy kan doen vir jou kind.
1: O.
0: Die heel slegste nie, ek guess.
1: Wat moet jy eerder met hom skaak speel?
0: Ja, of iets. Hulle sê, as jou kind sy dag begin met televisie, elke dag, is sy kans 6 keer meer as enige ander kind om taalprobleme te ontwikkel. Ok, ek verstaan nie lekker hoekom nie, maar dit is. Net 9 minute is die televisie in die oggend is genoeg om jou kind se fokus te breek vir die res van die dag.
1: Oh my word.
0: En die kind is nie kreatief nie, hy dink nie aan probleemoplossing nie, hy dink dan, ek moet later weer voor die TV sit.
1: Dis hoekom ek so sleg gedoen het op school en ek nie nou 'n mediese dokter is nie.
0: Miskien, hulle sê 1 uur per dag maksimum televisie vir kinders onder die ouderdom van 10. So, my vraag is, in die oggend om jou dag te begin, en dit maak vir my sin, want ek weet as ek sit en ek kyk TV, daarna is ek nie baie gemotiveerd nie.
1: Ek ook nie.
0: Ek is nie baie lus om iets te doen nie. Ja. Ek wil net 'n bietjie lê. Maar as jy 4 of 5 of 6 of 7 jaar oud is en elke dag begin met 'n 1/2 uur se droomwêreld, dan kan ek nogal dink as jy by die skool kom en 'n probleem moet oplos, is jou eerste instink om te gaan, nee, want ek is nie lus, ek gaan net nou weer TV kyk.
1: Dis reg. Huh? Dis eintlik shocking.
0: So wat gaan ons doen? Wat doen jy met jou kinders?
1: Dalk moet jy is 'n musiekie speel terwyl hulle aantrek en stort en tande borsel en so.
0: Musiek speel? Lego bou.
1: Ja, maar dan trek hulle nie aan nie.
0: Gaan hulle kaal skool toe. Dit wil ook hê.
1: Dis ook 'n probleem.
0: Okay, so ek het obviously nie die oplossing nie. Grootbek en katvis. Ja. Goeiemôre Suid-Afrika. Jolie, is dit die show wat jy van gepraat het?
1: Grootbek en katvis en voor dit het ons gehad vir Bodybeat. Dit was so 'n gym besigheid gewees.
0: Right. Wel, daai dit. Ons soek 'n oplossing, man. Wat doen jy met jou kinders in die oggende terwyl jy regmaak? Is daar 'n beter alternatief as om hulle net voor die TV te plak?
1: Ja, ek skree op hulle.
0: Behalwe gil en geweld.
1: Is daar enige ander oplossings?
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Okay, kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie. Daar was 'n ongeluk gewees op Spaan Gemat Rivierweg en Kendall en Constantia. Die regterbaan is versper. Stem het vir ons laat weer, daar was 'n ongeluk by Brackenfell Hoërskool Laerskool omgewing. 3 motors in mekaar vas, so dit beteken het jy hom daar.
0: Ek kan vir jou speel as jy wil.
1: Ja, want ek kan nou nie presies onthou waar dit is nie.
3: Hey Boksbaan, 'n massive ongeluk hier so op Frans Conradie. By nou by hierdie Laerskool Brackenfell, dit lyk of op beserings is. So wees asseblief versigtig as jy kom van Cape Gate se kant af. Dit is baie stadig vir my asseblief daai pad.
1: Okay, fantasties. So dankie dat jy vir ons laat weet het en vermy die area as jy kan. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2000-989.
0: Stem is sopas terug. Hy moes gou-gou 'n bietjie familieverpligtinge gaan afhandel. Ons gesels met hom nou weer. Iemand sê hierso, Sorien sê, my kinders, toe hulle klein was in die oggend, het hulle elke dag in die bed gelê en ietsie op die iPad gekyk, my seun. Hy is nou amper matriek en hy kry 80-90% van sy tale en sy wiskunde. So, een klein bietjie TV of iPad is regtig nie so erg nie.
1: As hy, bast ons daai muf.
0: Nee, ek dink nie so nie. Soreen, weet jy hoe slim sy jou kind gewees het as hy nie die gekyk het? Ek bedoel, jy het gekyk na die volgende Elon Musk, dus jy is geseen met die volgende Elon Musk en toe maak jy hom middelbestuur.
1: Hy kon 150% gekry het
0: Correct.
1: In school.
0: Nou gaan hy by 'n tire winkel middelmanagement wees. As gevolg van jou TV-gewoonte. Laat ek jou weet, wat doen jy met die kids in die oggend? Hou julle besig terwyl jy reg maak? Is TV die beste en maklikste oplossing of is daar iets beter?
4: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861465879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staatmaak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
7: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
8: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Bokradio 98.9 FM.

0: Zon Sonneke is in therapie vir nou. Bok Radio, Bok TV. Ek sê vir jou goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. Dit is 8:00 op 'n Dinsdag en daarmee tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hooftrekker.
2: Dit is nou 8:00 in die nuus. Veteraan akteur Marius Weyers het ongeneeslike kanker en regering vra gesinne om matriekleerders te ondersteun.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die bekende Suid-Afrikaanse akteur, die 81-jarige Marius Weyers, het ongeneeslike kanker. Weyers het aan Netwerk 24 gesê dat hy vrede gemaak het met sy toestand. Hy is onlangs in die hospitaal opgeneem en is tans in 'n rehabilitasiesentrum. Weyers sal na verwagting terugkeer na sy huis in Rooiels, waar hy sonder verdere mediese ingryping versorg sal word. In sy loopbaan van meer as 5 dekades het hy in sowat 200 teater, rolprent en televisieproduksies verskyn. Weyers se vrou Yvette, 'n gerespekteerde beeldhouer, is in 2023 dood nadat sy aan Alzheimer se siekte gely het. Die regering doen 'n beroep op ouers en voogde om matriekleerders te ondersteun wanneer hulle vandag met hul eindeksamen begin. 'n Rekordgetal van 962.832 kandidate het vir die 2026 nasionale senior sertifikaat eksamen geregistreer. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloy het ouers aangemoedig om 'n rustige omgewing vir studie te skep en leerders nie onder druk te plaas nie. Baloy het ook kandidate wat oorweldig voel aangemoedig om ondersteuning te soek by onderwysers, familielede of persone wat hulle vertrou. Die nuwe uitvoerende hoof van die padongelukke fonds, Wasim Karim, sê hy wil die fonds se finansiële stelsel hervorm, bedrog en korrupsie hokslaan en die groot agterstand in eise aanpak. Hy neem op 1 November die leisels oor en word die fonds se 5de uitvoerende hoof in net meer as 'n jaar. Die fonds ontvang jaarliks meer as 50 miljard rand, maar hul laste oorskry 400 miljard rand. Karim se bestendige leierskap, verbeterde eise administrasie en wetgewende hervorming is noodsaaklik om die sukkelende instelling weer op koers te kry. En kiberkrakers het brande veroorsaak en voedsel by honderde supermarkte oral in Frankryk laat bederf deur die verkoelingseenhede se termometers deur afstandbeheer te verhoog. Die aanval het sowat 330 winkels geraak wat aan verskeie groot supermarkte behoort. Na bewering het sommige verkoelingseenhede tot 50 grade Celsius verhit. Die betrokke winkels moes vars en bevrore voedsel weggooi om verbruikers te beskerm. Franse owerhede het 'n ondersoek na die aanval van stapel gestuur. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.47 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,191.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $107.97 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,394. Ten slotte net weer die hoofnuus, veteraan akteur Marius Weyers het ongeneeslike kanker. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Radio.
1: We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
6: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
7: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.

Alright, dit is vandag. Dit is vandag Dinsdag die 13 Oktober. Welkom by Afskop. Kom ons kyk na die temperature. Dit is nog 'n gematigde dag wat vir jou voorlê as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. Ook in Vredendal net 25 grade vandag, 26 vir Klein Willem. Reddinghuis, jy is op 25, Langebaan 20 grade, 23 vir Ceres, Malmesbury op 24. Dan is soms het Wes en Grabouw vandag 19, 18 in Hermanus met 'n klein bietjie reën daar later. Kaapgallo is op 19, 23 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is al 19, 25 in Oudtshoorn, Laingsburg op 27, Woester is 26, 25 vir die Parel, Kaapstad is 21 en

0: nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
1: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunidew. Immunidew bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig en is 'n immuunbooster.
0: Waar kry ek dit?
1: Hier, op die rak. Immunidew, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry jou nou vandag en begin spaar.
2: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway.

0: Benson Boone, hier in samen is Mr. Electric Blue. Ek sê vir jou môre baie welkom hier by Afskop. Dit is 10 minute oor 8, what a time to be alive. So, bietjie gesels oor wat is die oggendroetine met die kids? Stem, jy het nie daai gesprek gemis, maar meeste mense druk die kinders voor die TV vir 'n uur terwyl hulle regmaak vir werk. En die vraag is dit goed vir jou kind se ontwikkeling? Die internet sê nee.
1: Dit is, ek neem maar, dit is makkeliker om dit te doen. Ek het gehoor hoe jy sê bodybeat, Jolande. Dis wat ons gedoen het in ons huis. Niks geoefen nie, net gekyk en geluister. En bietjie Tom and Jerry en die Old Brand Flex was op ons tafel.
0: Ek wil sê hier, my ouers het die TV op die nuus gesit in die oggende. Dis al wat ons kon kyk as kinders. Ek weet nou nie of ek dit wil doen nie. My kind het chat wil hê op pad skool toe oor wat aangaan in Gaza. En in Ikurleni die 9de lijk wat gevind is. En nou, ek weet nie of dit 'n lekker plan is.
2: Was dit 'n bietjie meer
1: ligter.
2: Is nie so rof
1: nie. Ja, was ligter.
0: Dink jy so? Dink jy die nuus was ligter?
2: Was die petrolprys, die weer, daai oom wat die weer gedoen het, oor die grys hare.
0: Oor die cartoons.
2: Ah.
0: Okay, maybe.

0: Nee, ek sal nie die nuus aanraai nie. Maar tot my verbasing, meeste mense sê dis fyn, ons doen dit. Ons sit die kinders voor die TV en hulle bekeer niks.
1: Ja, myne is ook nou al mooi groot.
0: Ons sal sien eendag of dit help of
1: nie. Ok, kom jy doen iets anders en dan laat weet jy vir ons.
0: Probleem is ek het net nie 'n oplossing. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek het gedink miskien 'n klein voelhok te koop. Sluit hulle toe daar binne. Of my seun te lig en te sê ons het nou 'n nuwe TV subscription. Mm-hmm. Hy gaan eers in die middag aan. In die oggende is hy af en dan moet hulle uitveer. Iemand anders sê jy luister Bok Radio?
1: Ja.
0: Ek dink my kan dit nog vir my nodig. Ek dink
1: hy hoor genoeg jou stemmetjie.
0: Dit is genoeg, so ek weet nie regtig wat die oplossing
1: is. En die ding is, hulle nog steeds aantrek, so dit kan nie iets vat wat hulle aandag heeltemal aftrek, jy maak hulle nooit klaar nie, as ons elke dag laat vir skool.
0: My kind het vanoggend wou nie aantrek, te sê, hy is allergies vir aantrek. Dis vir my, hy het die woord allergies geleer, nou is hy allergies vir dit.
1: O, dis lekker. Ja.
0: So, okay, sterkte, like my TV is nie die einde van die wereld nie. Internet, bly stil, alright. Dit is Take Tuesday.
1: Dit is.
0: Ek het nooit die op die stelsel op een liedjie afgekom wat lekker lyk, maar ek het nog nooit gehoor he. En dit is DJ Farkond se remix van Joe F's Hou My Vas.
1: Kom ons Great kyk. Song. Yeah. Kom ons kyk of het lekker is, want ons hou van Hou My Vas, so kom ons kyk of hy lekkerder kan raak.
0: Denk jy dis die moeite werd om hom te try?
1: Ons gaan het probeer. Hulle sê, ons moet nooit sê iets is sleg as jy het nooit probeer het nie.
2: Dis soos 'n hybrid uit die rough uit.
0: Ja.
2: Kom ons doen het.
0: Kom ons vat 'n kans. Laat ons weet wat denk jy van hierdie is vir ons allemaal niet. Hier is DJ Farkond. Oh.

0: Dis DJ Farko en sou my vas weergawe. En ek dink ons knip vir hom net daar, want die WhatsApp lyn is die mal oor hier. Ons het 'n kansie gevat en ons het gemis.
1: Maar weet jy wat, ten minste gaan jy nie op jou laaste asem op jou siekbed lê eendag en wonder what if nie.
0: Ja, dis waar. Iemand sê as jy nou die original speel, nie sit hulle af. So dalk moet ons dit doen.
2: Okay. Ja, kom ons doen dit.
0: Net soos jy ietsie eet en dit is nie lekker nie, dan eet iets anders wat jy weet is goed, net om daai smaakie uit te kry.
1: Ja, daai nasmaakie.
0: Okay. Hier is hy nou.

0: Joe F en hou my vas of Joe Ferreira, vir die wat nie weet dit is Johan Ferreira, ons sportman, sy neefie. Al twee baie musikaal. Johan was in die Canaries, in die Weermacht.
1: Korrek.
0: Het hy gesing. So daar het dit, 20 meter oor 8, baie welkom by ons program. Ons het nou die 60 Second Showdown gemis vanmorgen.
1: Ja.
0: So gesê het, ons doen een bykie noodzakelike opgraderingswerk aan ons stelsel, so ons het so teen halfmas vanmorgen in stem. Dit was jou beurt. So, ja, so ons besluit, ons gaan die Duckworth Lewis methode gebruik en ons vat die gemiddeld wat jy gekry het oor die laaste 3 maande en ons geef vir jou die punt. So jy en die gemiddelde naam van die luisteraar wat jy mee gespeel het is Johan. So, jy en Johan het volgend 1.
2: Eeniekie?
0: Ja. Dis net die average. Dis die average.
1: Ja. Voel is meer, maar ek ken nie die Duckworth Lewis stelsel nie.
0: Het was 1.45.
2: Net.
0: Toe rond ons af.
2: Ek gaan vir Johan ontmoet vir eeniekie na werk.
1: Goed.
0: Fantastisch. Maar ja, die 60 Second Showdown is waarschijnlijk terug morgen. Okay. Ons het soveel om te doen, sportnies, Johan Ferreira, of sal ek sê Joe Ferreira se neefie. Keer saam met ons uit jou sport, net die naam.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
1: So vinnige kykie na die verkeer. Ek kan vir jou sê daar is druk verkeer op die N2 ingaande by Jakes Gerwel. Dan het ons druk verkeer op die R300 noordwaarts by Van Riebeek. Druk verkeer N1 ingaande by Jip de Jager en N2 uitgaande by die afrit na Beidenpaal. Dan 'n ongeluk by Durbanweg net voor Tygervallei daar by BMW. Motorongeluk op die N1 uitgaande net voor Durbanweg, die wegsleepdienste is op die toneel. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2989.
5: Die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
7: Moenie jou geld deur die dak laat verdwyn nie. Vir plafonne, mure en vloere, Isoboard hou jou huis en besigheid warmer in die winter, koeler in die somer en help jou spaar op elektrisiteit. Kies die oorspronklike Isoboard, jou slim keuse vir isolasie. Besoek hulle by 23 Kenwell Drive, Okavango Park en ontvang 12% afslag. Onthou, die oorspronklike Isoboard kom in die wit verpakking met blou Isoboard daarop. Happy roof, happy woof. Ja, en die gesin. Isoboard, aanvaar geen plaasvervanger.
8: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
0: Agter elke besondere ruimte is daar mense, mense met 'n oog vir detail, mense wat materiale verstaan en mense wat weet hoe om 'n idee in iets besonders te verander. By Life of Stone begin dit by jou visie vir jou kombuis en huis of het nou reeds 'n volledige plan is of net 'n idee. Met premium klip, deurdagte advies en samenwerking met besondere vakmense en specialiste waar nodig, help Life of Stone om alles by mekaar te bring. Van die eerste kombuis idee tot die finale afwerking, Life of Stone.co.za besondere ruimtes geskep deur besondere mense.
9: Bokken Audio, jou buurman luister ook.

0: Het is Dreaming van Pink, Sting en Marshmallow. Daar zijn we. De tune, wat een lekker in het Stick Tuesday. Goedemorgen bij, welkom bij Afskop. Het is ook 8:30. En tijd voor je sport.
1: Die sport wordt met trots aangebied door Mikor JAC Canal Walk. Gebouw voor werk, gereed voor speel, gerugsteun door solide waarborgen. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuze in bakkies.
2: Afskop Sport.
3: Goeiemôre aan al ons Bokradio familie en ons kyk na sportsake met cricket. Die eerste item op die agenda vanuit Durban. Suid-Afrika soek 'n verdere 319 lopies vandag om die eerste toetswedstryd teen Australië te wen. Die besoekers kort 6 paaltjies. Dit was 'n baie interessante dag. Australië was oornag 33 sonder die verlies van 'n paaltjie in hulle tweede beurt en het dit toe laat groei na 314 vir 6 voordat hulle besluit het om af te stap, te verklaar en vir Suid-Afrika 'n wenteken te gee van 421. Matt Renshaw het weer uitgeblink uit 190 in Australië se eerste beurt aangeteken en dit opgevolg met 'n 82 van 99 balle wat 7 vier en 2 sesse ingesluit het. In die einde was Beau Webster en Pat Cummins voor die paaltjies toe hulle besluit het om te verklaar. En toe is dit die bowlers se werk om te begin inklim en dit het hulle ook behoorlik gedoen. Ryan Rickleton weer goedkoop uit vir 2, Themba Bavuma is uit vir 1, Tristan Stubbs vir 1 en David Benningham, die hoogste telling vir Suid-Afrika se beurt tot dusver, hy het teruggestap vir 46. Benningham was ook die man wat Suid-Afrika se hoogste individuele telling in die eerste beurt aangeteken het, maar niemand van die Protea span het tot dusver in die toets meer as 50 lopies gemaak nie. Aiden Markram kort 5. Wian Mulder is daar op 5, 102 vir 4. Is daar nog 'n fantastiese terugvegpoging storielyn van die Suid-Afrikaanse cricketspan vandag, of gaan die Aussies 1-0 voorwees, kort voor die begin van die dag, of selfs nog voor die middagete pauze, of miskien kan ons nog verder uittrek as dit. Mitchell Starc het nog nie 'n paaltjie nie, Josh Hazlewood 2 vir 20, Pat Cummins 1 vir 27, en Matt Renshaw 7 beurte 1 leeg, 1 vir 16, hy het omtrent die bal gedraai, as jy die toets dophou of tot dusver gekyk het, of gister spesifiek ook gekyk het. Kom ons beweeg oor na die rugbynies vanuit Johannesburg. Die Lions is dankbaar, hulle het vir Erich Kronee terug verwelkom, met die oog op hulle Investec Kampioene beker wedstryd teen La Rochelle, dit is in Frankryk die naweek. Bronson Mills is ook terug van 'n besering, en Etienne Oosthuizen, die slot Etienne Oosthuizen, wat uitgemis het teen die groot nederlaag teen die Bulls, hy is ook reg. Die Lions het ook vir Boan Venter, Mornay van den Berg en Kyuan Hon wat hulle kan gebruik, maar ongelukkig is daar nie plek vir Sebastian Lombard nie, hy het 'n enkel besering wat hy tydens die wedstryd teen die Bulls opgetel het. Dan praat ons oor die Premier League, die wedstryd gestaan was Coventry City teen Newcastle. Coventry het gewen 4-1, dit is hulle tweede oorwinning van die Premier League seisoen en dit skuif hulle so 'n bietjie na veiligheidsposisie waar hulle wil wees, want die onderste drie spanne verloor die einde van die Premier League seisoen in status. Dis Bournemouth, Tottenham en Fulham as jy vandag die lyn moes trek en die top 4 is Man City op 18, Arsenal op 15, Brighton 13 en Brentford 10. Ter afsluiting, memorabilia, nou en dan praat ek so 'n bietjie oor memorabilia en Michael Jordan hemp wat hy aangehad het tydens, hulle noem die Last Dance seisoen, is verkoop vir $14 miljoen. Dit is 'n rekord vir 'n stuk memorabilia vanuit basketbal terme en hy het die hemp aangehaad tydens die Chicago Bulls se wedstryd 2 van die 1998 finale en hy het dit ook geteken. So is nie net 'n hemp wat hulle sê, maar was dit nou sy hemp nie, hy het dit ook sommer geteken. So daar is nou vir jou iets om oor te dink. $14 miljoen vir 'n hemp. Wow, that's amazing. Dis wat ek weet wat sportnuus aanbetref. Dankie soos altyd vir die saamluister. Jy met 'n wonderlike dag en sportsake doen ons weer later vanmiddag om 5:30 met Zian en Monique.
4: Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of outomaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lank raak vanaf

0: Bok Radio, Bok TV, hier is Jimi Hendrix natuurlijk en Voodoo Child. Bring ons aan 20 meter voor 9 toe en baie welkom as jy so pas ingeskakel het. Bietjie goeie nuus, jy het gevra en ons het geluister. Daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Keep More konserte in Kaapstad. Gaan na itickets.co.za en bespreek my lower level seated tickets. Tyd raak baie min, daar slegs 'n beperkte aantal sitplek kaartjies beskikbaar, so kry jou nou. Keep More is op pad, mense, is julle opgewonde hiervoor?
1: Ek het respect vir enige iemand bo 40 wat 'n Golden Circle ticket koop.
2: Ja.
1: Ek het regtig respect daarvoor, want ons is nou op 'n ouderdom waar jy soek die sitplek kaartjie. Ek weet ons het nou 500 extra oopgemaak. Dis vir mense soos ons. So well done as jy 'n Golden Circle kaartjie gekoop.
2: Ja, ek is nou al aan die verkeerde kant van 40. My lawe rug.
0: Ons sal by die volgende jaar se show hammocks en extra rolstoel fasiliteite
2: en back brace
0: inbring ook. Maar nee, dit gaan 'n absolute jol wees en die span is al môre op pad Pretoria toe vir die eerste 17 Oktober is hierdie Saterdag by Supersport Park in Centurion. Ongelooflike vertoning wat daar gaan plaasvind. 10,000 plus minimum.
2: Ja, dis heel dag die hekke oop in 1 uur, dan het ons vir Brandon Miles eerste op en dan is al so breekie tussenin wat jy ietsie kan kry om te drink en te eet. Nadine daarna, weer 'n breekie, John Boucher, weer 'n breekie, so jy gaan lekker, dis jou pre-drinks, voor en, dit keep opkom.
0: En Robbie Cruise is jou MC,
2: hy is
0: so
2: jou
0: hy gaan jou vermaak tydens die breek.
2: Yes, dan het ons vir Rikus Nel breekie, Keep More.
1: Asai. Oor, laat jy een paar bieren in.
2: Dan jy een paar bierkies en dan sing jy lekker, dan jy lekker rrrr. Ek jy ook American prawn.
0: En moet nie dat die man klaar sing en omlos nie.
2: Ja.
0: Daar is plek vir extra tyd daar.
2: Ja.
0: Jy moet skree, encore, encore.
2: Encore. So, hy moet, wonder of hy sy Springbok hempie weer saamgebring het hierdie jaar.
1: Hy moet.
2: Onthou het om het in te pak.
1: Hy moet.
0: Hoop so. En dan volgende naweek natuurlijk is het ons beurt hier in die kamp, vrijdag die 23ste en saterdag die 24ste Oktober, Grand West, by die Grand Arena, ons sien vir jou daar, kry jou kaartjies, sommer nou, by iTickets.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 2999.00. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3599.00. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, draai slim.
4: Technologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
6: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
7: We are officially transitioning to Ribbons Group.
6: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
8: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Hier is Prop met Elke Hond op Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop se 12 meter voor 9. As jy so pas ingeskakel het, ons het 'n bietjie nuus vir jou pad en ons kuier ook nog saam met Dion Bing. So bly net waar jy is. Vir nou, ons loer na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Afskop verkeer.
3: Daar was 'n bietjie druk verkeer op die N2 uitgaande by die afrit na Baden-Powell. Daar was 'n ongeluk gewees op Durbanweg, net so voor Tygervallei, dis by BMW. Wegsleepdienste is op die toneel. Ongeluk op die N1 uitgaande voor Durbanweg. En dan was daar 'n fietsryer betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Bellamy en Pascalweg in Sonstraalhoogte. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2989.
4: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n solide die fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
0: Sommige dinge is eenvoudig beter as dit op die tradisionele manier gedoen word. By The Grounds Meat in Delhi is geslagte, se slagters tradisie, gehalte en vakmanskap deel van alles wat hulle doen. Van gehalte vleissnitte en tradisionele biltong tot heerlike Delhi gunstelinge. Besoek The Grounds Meat in Delhi in Belleville of in Somerset West en volg hulle op sosiale media vir hul weeklikse spesiale aanbiedinge. The Grounds Meat in Delhi. Tradition tastes better.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan. Ek sien jy is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
8: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
9: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
2: Bokradio, harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Franja du Plessis en het slaat hard hier op Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Het is 9 uur en tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 9 uur in die nuus. Parlement vra polisie om vermeende misdadige optrede waarby Sibiya betrokke is te ondersoek. Ethiopië open 800 miljoen rand goudraffinaderie en die geldsaake.
1: Afskop nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die parlementêre portefeulje komitee oor polisie se enige vermeende misdadige optrede waarby die nasionale adjunk polisiekommissaris Shadrach Sibiya betrokke is, moet ondersoek word en waar nodig moet aanklagte ingedien word. Die komitee voorsitter Ian Cameron waarsku Sibiya se vertrek uit die diens moet hom nie vrywaar van aanspreeklikheid nie. Hy sê die komitee het nog altyd beklemtoon dat misdadige elemente heeltemal uit die stelsel verwyder moet word, sodat dit doeltreffend kan funksioneer. Die regering doen 'n beroep op ouers en voogde om matriekleerders te ondersteun wanneer hulle vandag met hul eindeksamen begin. 'N Rekordgetal van 962.832 kandidate het vir die 2026 nasionale senior sertifikaat eksamen geregistreer. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi het ouers aangemoedig om 'n rustige omgewing vir studie te skep en leerders nie onder druk te plaas nie. Baloyi het ook kandidate wat oorweldig voel aangemoedig om ondersteuning te soek by onderwysers, familielede of persone wat hulle vertrou. Die bekende Suid-Afrikaanse akteur, die 81-jarige Marius Weyers, het ongeneeslike kanker. Weyers het aan Netwerk 24 gesê dat hy vrede gemaak het met sy toestand. Hy is onlangs in die hospitaal opgeneem en is tans in 'n rehabilitasiesentrum. Weyers sal na verwagting terugkeer na sy huis in Rooiels, waar hy sonder verdere mediese ingryping versorg sal word. In sy loopbaan van meer as 5 dekades het hy in sowat 200 teater, rolprent en televisieproduksies verskyn. Weyers se vrou Yvette, 'n gerespekteerde beeldhouer, is in 2023 dood nadat sy aan Alzheimer se siekte gely het. En Ethiopië het al eerste goudraffinaderie geopen as deel van 'n gesamentlike onderneming ter waarde van 800 miljoen rand, wat daarop gemik is om uitvoere te bevorder en meer van die waarde van al goud in die land te behou. Die aanleg is in die hoofstad Addis Ababa, is 'n vennootskap tussen die staatsbeheerde Ethiopian Investment Holdings en die internasionale maatskappy Sam Precious Metals. Die eerste minister Abiy Ahmed sê raffinaderie kan meer as 600 ton edelmetale per jaar verwerk en daar word gehoop dat dit werkskepping sal stimuleer en ekonomiese groei sal ondersteun. Ethiopië het verlede jaar ongeveer 90 miljard rand uit goudvoere verdien. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.47 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,191.10 per fynons en die olie is $107.97 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,349. Ten slotte net weer die hoofnuus, parlement vra polisie om vermeende misdadige optrede waarby Sibiya betrokke is te ondersoek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
5: Weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Afskop weer.
7: Dis die 13 Oktober, welkom by Afskop, jou laaste kykie na die temperature vir vandag. Dit is 'n gematigde dag oor die meeste van die Kaapse Skiereiland. As jy daar in Vredendal is, kan jy 25 grade verwag. Lekker sonskyn daar, bietjie bewolking Klein Willem, 26, 25 vir Relinghuis, Langebaan, jy is 20 met 'n klein bietjie reën daar later vanmiddag. Ceres op 23. Malm is by die goeiemôre 24 vir julle. Die strand is 20, 19 in Grabouw, Hermanus en Kapagallas is 18 grade. 23 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is 19, Oudtshoorn, jy kan 25 verwag, lekker warm in Laingsburg 27, Woester is op 26, Die Parel 25, Kaapstad is 21 en Brackenfell 22 grade vandag.
5: Wat het kan vat, die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
8: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
9: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Dis Tashay met Papa Probleme hier op Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Nou, 'n bietjie goeie nuus, soos wat ons na die einde van die jaar se kant toe staan, gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember by Huguenot Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole, winter en somersport, alles by een fees. Dit is die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar af op 'n hoogtepunt. Registreer nou by summerfestival.co.za. Die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's heroes today.
1: Afskop verkeer.
2: So vinnige kykie na die paaie. Daar was vroeër 'n ongeluk op die N1 uitgaande voor Durban weg. 10-1 opgeklaar teen hierdie tyd van die oggend. 'n Voet fietsryer betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Bellamy en Pascal weg in Sonstraal hoogte. Dan 'n bietjie druk verkeer daar by die Verhewe snelweg ingaande. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
3: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Dis 'n propvol naweek by Heroes Live. Vrydag 16 Oktober is dit Club Night. Kom dans saam met DJ Justin Vega en DJ Stealth. Toegang is net R50 en onder 18's is welkom. Bring jou idee saam. Saterdag 17 Oktober kuier Bok van Blerk en sy hele band vir 'n lekker Afrikaanse kuier. En Sondag 18 Oktober bring Jan Blom sy nuwe show Tot daar waar die lig is. Beperkte kaartjies is beskikbaar. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Bok Radio 98.9. Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: Tres Dua Lipa en Pierre de Mier. Dit spreek me dit uit nie.
1: Seker Pierre de Moi.
0: Ek denk is Pierre de Mier.
1: Give me meer Pierre.
0: Meer eer. Welkom by die show, is 9:30, tyd vir jou afskop plaaslike nuus.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30. Goeiemôre. Ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse LER vir onderwys, Jaco Lont, het die matriekklas van 2026 voorspoed toegewens met hul nasionale senior sertifikaat eksamen wat vandag begin. Die eerste vraestel is rekenaar toepassingstegnologie prakties. Altesaam 71302 voltydse kandidate en 13834 deeltydse kandidate in die provinsie sal na verwagting die eksamen aflê. Lont sê die 2025 matrieks het 'n slaagsyfer van 88.2% gehad, wat beter is as die 86.6% in 2024. En die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, neem die onwettige besetting van staatsgrond naby Grabouw na die Weskaapse Hooggeregshof. Die eiendom van 2000 hektar langs die N2 word reeds jare lank beset en daar word beweer mense bou vakansiehuise daar met grond wat onwettig verkoop word. McPherson sê die besetting het bosbouprojekte verhoed wat bedoel was om naby geleë boerderygemeenskappe te bevoordeel. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
4: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besem feesgeld.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Net die regte noot, net die regte tyd. Bok Radio.

0: It is Lainey Wilson, sy naam is Grease, en ek sê weer môre baie welkom by Afskop, dit is 20 minute voor 10, ons loer nie jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou, vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So dit lyk vir my meeste mense is nou reeds op kantoor, net so 'n bietjie druk verkeer by die Verhewe snelweg ingaande en vroeër was daar die ongeluk op die hoek van Bellamy en Pascal weg waar 'n fietsryer betrokke is in Sonstraal. Ek neem aan dis nou opgeklaar. Nog 'n ongeluk op die hoek van Okavango en De Bron by Cape Gate. Die wegsleepdienste is op die toneel. Dis wat ek vir jou het, as jy deur die loop van die dag enige probleme teekom op die paaie, dan laat weet jy vir ons op 074-2989.
3: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die halfway groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
7: Bok Radio 989 FM.
0: Kwart voor 10 en min of meer die einde van Afskop vanmorgen. Dankie dat jy saam gekuier het. Dit was 'n absolute eer en 'n voorreg en dankie dat jy ons verdra en 'n bietjie geduldig is. Ons het gesê 'n bietjie opgraderingswerk aan ons stelsels. So hier en daar is daar plak missing of 'n ding, maar dit is deel van groei, deel van verbetering en daar is groot opwinding wat voorlê oor die volgende 48 uur of so. Hier op die lig maak seker hier is ingeskakel.
8: Ek kan nie wag vir wat aan die ander kant lê nie. So baie dankie dat jy saam met ons gekeer het vandag. Hoe lyk julle planne vandag?
9: 'N besigheid.
8: Besigheid.
9: Baie besigheid.
8: Like it, I like it. Ja, ek het ek het ook so 2 vergaderings en 2 opnames en dis omtrent dit.
0: Ek moet die prentjie skets van wat ek nou sien voor my. So die produksie mense is op die tafel besig om te werk aan goed. En Reinhard staan wydsbeen tussen my en Jolandien. Ek kyk onder deur sy bene. Kyk ek en Jolies vir mekaar.
9: Ja, dit voel asof ons by die Grootmens Dans Akademie is.
0: Ek voel ek moet jou gooi met geld.
9: Ja.
0: Gaan jou nou gooi met geld.
8: Maar die main performance is op pad. Ek is na Reinhard. Okay, hou die geld vir dan.
0: Wat sê jy is jou planne?
9: besigheid.
0: Besigheid?
9: Mm-hmm.
0: Bietjie besigheid.
9: Bietjie besigheid doen.
0: Okay, fantasties.
9: Wat gaan jy doen?
0: Hmm, we gaan 'n troeteldier soek. My kind het na sy voet neergesit en gesê, hoe moet 'n mens normaal groot word in die huishouding? Jy is nie eers 'n dier van 'n dag oud nie.
9: Ding is, ek ken nie van 'n werwes na hulle tydjie, so ek bly net stil in, op, in my baan.
8: Hoe lang gee jy die kykie of die hondjie?
9: Ja, ek gaan niks bydra tot hierdie
0: Kijk, ek het goed reg gekry om hulle te laat glo die slakke in ons tuin is die troeteldiere tot nou toe. So selfs die eenjarige ding nog het is, so hy hardloop die hele dag, hy klakkie, klakkie, en dan
9: klakkie.
0: Hy lei en op en dan hy jommer. Maar die groot is, hy sê, kom aan, gee my ja, actual ja. dier, ja.
9: ja.
0: Het ek eerst probeer goudvis, en dit was nie goed genoeg, die gerbil,
9: okay.
0: wil niks weet nie.
8: Mm.
0: Toe het ek gedink aan 'n zebra, Maar blijkbaar is al een of ander wet tegen dit.
8: Ja.
9: Een of ander licentie, ja. permit.
8: Registraties.
0: Martin, kom haal my seun.
9: Moet jy sou.
0: Dit is troetel hier, ek kry weer aan een mens.
9: Ja, dis lekker.
0: Dink jy mens mag dit
9: Denk, dis onwettig.
0: Dink dis ook illegal, ja. Hmm. Wat is die troeteldier stel jy voor? Kat, hond?
9: Ek het al my opinie gelever, maar ek werk nou al lang genoeg met hom. Ek het dit gesê en dit net al gelos. Okay. En hy kan hom ja, op wat
8: ek,
9: hy wil.
8: Ek het al twee, een goeie entry level is maar een kaikie, net om gewoon te raak in die ding, en dan kom jy by die real deel uit. Kryf jou een German Shepherd.
0: En dan een chimpanzee.
9: Mm.
0: Ja, so dis die planne, die trappe van vergelijking van troeteldiere.
9: Lekker.
0: Kat, hond, chimp.
9: Yes.
0: Dis hoe hy rol. Oor het ook al sê, ons sien vir jou morgenoggend 7 uur, groot pret.
9: Ja.
0: Ek seker is hier, bly ingeskakel en baie lekker dinge wat voorlê hier op Bok Radio. Biggie Tech Tuesday, ons speel uit met Levi Heron, The Glen.
9: Oh.
0: Okay.
9: Angsies.
0: Angsies. Kwaai.
9: Bye.
0: Okay, bye.

al sy leens, want het bring jou nergens. Die son sal weer skyn en hierdie dag sal wel verdwyn. Kom ons vat die dag nou net verder, sals is het storm, hou ek aan met loop.

0: lekker. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur en in hierdie bulletin, die parlement vra polisie om vermeende misdadige optrede waarby Sibiya betrokke is te ondersoek. Ethiopië open 800 miljoen rand goud raffinaderie en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Die parlement vra polisie om die misdadige optrede waarby Sibiya betrokke is te ondersoek. Die parlementêre portefeulje komitee oor polisie sê enige vermeende misdadige optrede waarby die nasionale adjunk polisiekommissaris Cedric Sibiya betrokke is, moet ondersoek word en waar nodig moet aanklagte ingedien word. Die komiteevoorsitter Ian Cameron waarsku Sibiya se vertrek uit die diens moet hom nie vrywaar van aanspreeklikheid nie. Hy sê die komitee het nog altyd beklemtoon dat misdadige elemente heeltemal uit die stelsel verwyder moet word, sodat dit doeltreffend kan funksioneer. Die regering doen 'n beroep op ouers en voogde om matriekleerders te ondersteun wanneer hulle vandag met hulle eindeksamen begin. 'N Rekordgetal van 962.832 kandidate het vir die eerste nasionale senior sertifikaat eksamen registreer. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi het ouers aangemoedig om 'n rustige omgewing vir studie te skep en leerders nie onder druk te plaas nie. Baloyi het ook kandidate wat oorweldig voel aangemoedig om ondersteuning te soek by onderwysers, familielede of persone wat hulle vertrou. Die bekende Suid-Afrikaanse akteur, die 81-jarige Marius Weyers, het ongeneeslike kanker. Weyers het aan Netwerk 24 gesê hy het vrede gemaak met sy toestand. Hy is onlangs in die hospitaal opgeneem en is tans in 'n rehabilitasiesentrum. Weyers sal na verwagting terugkeer na sy huis in Rooi-Els, waar hy sonder verdere mediese ingryping versorg sal word. Sy loopbaan van meer as 5 dekades het hy sowat 200 theater, rolprent en televisieproduksies verskyn. Weyers se eerste vrou Yvette, 'n gerespekteerde beeldhouer, is in 2023 oorlede nadat sy aan Alzheimer siekte gely het. En Ethiopië het hulle eerste goudraffinaderie geopen as deel van 'n gesamentlike onderneming ter waarde van 800 miljoen rand, wat daarop gemik is om uitvoere te bevorder en meer van die waarde van hul goud in die land te hou. Die aanleg in die hoofstad Addis Ababa is 'n vennootskap tussen staatsbeheerde Ethiopian Investment Holdings en die internasionale maatskappy Sam Precious Metals. Die eerste minister, Abiy Ahmed, sê die raffinaderie kan meer as 600 ton edelmetale per jaar verwerk en daar word gehoop dat werkskepping sal stimuleer en ekonomiese groei sal ondersteun. Ethiopië het verlede jaar ongeveer 900 miljard rand uit goudinvoere verdien. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.51 teen die dollar, R18.47 teen die euro en R21.83 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,191.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $107.97 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,394. Om af te sluit net weer die hoofnuus. Parlement vra polisie om vermeende misdadige optrede waarby Sibiya betrokke is te ondersoek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie, by Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap, besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Op Radio 4.
4: Kom ons kyk wat doen die weer vandag vir jou. As jy in Kaapstad is, is die maksimum 21 grade. Dit sal 25 raak in die Parel, 24 in Malmesbury. In Ceres is het 23 vandag, Woester op 26, Langebaan 20, Redelinghuis 25, so ook Vredendal en Calvinia. In Klein William is het 26 grade, 23 in Sutherland, 19 in Grabouw, Mosselbaai, George en Plettenberg, Baai, Riversdal op 23, 25 vir Oudtshoorn en Beaufort West. Dit is wat het vandag vir jou gaan doen. Net na 11 gee ek vir die rest van die week se weer en ons kyk ook wat maak jy maximums in die rest van die land.

Ons ook net hierna met Pieter Rousseau. Hy is die man agter die Six Gun Grill Summer Sport Festival saam met Duitser Bosman. En hy gaan hier by my in die ateljee kom sit en dan gaan ons bietjie sport gesels. Maar vir nou, hier is ons Bok van Blerk, hierdie een. Asai, dis hart van 'n leeu. Bok van Blerk ook te sien by die Bokkies hierdie jaar en kry jou kaartjies op iTickets.

0: Jy die hart van 'n leeu, dis Bok van Blerk hier op Bok Radio Bok TV. 12 minute na 10 in die oggend en ek gesels met die man homself, sy naam is Pieter Sou. Hy is die mede-stichter van die Six Gun Grill Summer Sport Festival saam met Duitser Bosman. Pieter, hoe gaan dit vanoggend?
1: Goeiemôre, nee, is lekker om hier te wees, dankie.
0: Dis lekker om jou weer vir die derde jaar hier te hê en ons stap na hulle pad saam met julle van die begin af en elke jaar raak die Six Gun Grill Summer Sport Festival net groter en groter. So, well done met dit.
1: Nee, baie dankie.
0: So, Pieter, vertel vir ons baie bietjie meer van die Six Gun Grill Summer Sport Festival en waar die gedagte vir hierdie produk begin het.
1: Jong, dit het eintlik, ja, ek dink met rappie wat eintlik aanvanklik begin met 'n rappie toernooi. Omdat twee goede het einde gebeur. Rappi, die, omdat ons een deel van die URC is, het allemaal meer, weet al die provinciale spanne, het in die somer begin speel. Ja. En baie, weet die somer speel in december. So dit het veroorzaak dat dit nie meer snaaks was vir skolespanne om oor see te gaan nie. So baie van die skolespanne het gegaan met hulle voorbereiding, want die voorseizoen begin al in Oktober. So baie skole het toe gegaan en daai eerste jaar wat ons Summer Sport, Six Gun Summer Sport Festival begin het, was daar 6 skole wat oor see gegaan van

0: Suid-Afrika. En dit is nogals 'n groot koste om oor see te gaan. En baie van die skole doen dit om voorberei eintlik vir die volgende jaar.
1: Ja, om te sien waar die spelers pas en hulle spelers ook fiks te hou.
0: 100%. En ons het gedink, kan ons die soortgelyke ding doen in Suid-Afrika wat eintlik baie goedkoper is en eintlik nie so kompeterend is nie. Want baie van die spanne wat oor see gaan speel teen ander spanne wat al eintlik 'n halwe jaar in die ouderdom is anderste wat al en dan is dit baie kompeterend. En jy wil nie heeltemal dit in jou voorseisoen se voorbereiding hê nie. En toe het ons 'n produk gaan begin wat ons dit mee reg gekry het. So ek moet sê dit het goed afgeskop en die skole geniet dit ontsettend baie. Dis aan die voorseisoen wat Oktober begin en die eerste wedstryd wat eintlik eers in Maart gespeel word, is amper 6 maande.
1: Ja.
0: So hierdie oefenwedstryde wat ons noem dit nou Machakas in Desember gebeur is eintlik 'n maak ook almal 'n voorseisoen 'n bietjie korter vir die seuns.
1: Ja, en ons praat nou baie rugby, maar die fees is baie meer as net dit. Daar's tot paddle, daar's tennis, daar's cricket, karate, skaak, swem, netbal, hokkie en dan nou rugby. So die skool of die span kan ingeskryf word vir enige van die sportsoorte.
0: Dis korrek, ja. Soos ek sê, dit begin by rugby en toe dit uitgesprei na al hierdie sporte. So ons het 3 wintersporte wat netbal, hokkie en rugby is. En hierdie kompetisies is net voorbereiding eintlik vir die volgende jaar.
1: Ja.
0: Die somersporte is al 'n bietjie van 'n kompetisie element waar ons tennis, cricket en ons het nou vir eerste keer dit is paddle by wat
1: kyk, paddle is ons nou besig om oor te neem, nee, so dit is goed dat dit by is.
0: Ja, nee, so ons is baie opgewonde oor dit, ja. Nou is dit verlede jaar ook vir die eerste keer met skaak begin wat baie gewild was nogal so ons sien baie uit na nog 'n goeie seisoen wat voorlê.
1: Nou Pieter, en ons sien in die rapport daar is 'n berig oor 'n rugby speler wat reeds in die Springbok 7 oefengroep ingesluit is, alhoewel hy hierdie jaar nog 'n matriek is. Hoe het die landskap van skole rugby die afgelope paar jaar verander?
0: Rugby het baie verander, ek dink sport oor die algemeen. Ek dink net skole rugby is op 'n ongelooflike goeie plek. Ek dink baie, ek dink een van die redes is dat skool het allemaal goeie rugby programme en allemaal het nou besef hulle moet investeer in afrigting. So al die skool seuns word beter afgerig, word beter gekondisioneer en daarom kry jy beter produk. En as gevolg van dit dink ek is die oorskakeling van skole rugby baie minder na laat sê groot mens rugby toe. As jy gaan na sporte soos golf en tennis, as jy nie op skole vlak baie goed presteer nie en weet goeie oefenprogramme dit kan jy nie professioneel speel nie.
1: Ja.
0: Maar wat ons probeer regkry by die skole rugby is jy wil amper 2 bane skep vir 'n seun. Jy wil 'n deelnemende baan skep en hy wil ook goeie afrigting, goeie kondisionering hê en dan wil jy 'n baan skep waar indien die seun 'n behoefte het om professioneel of weet eendag verder te gaan rugby dan skep jy dit vir hom ook.
1: Ja.
0: So die skoolsport is uniek in daar opsig dat of rap in elk geval dat jy die 2 bane skep en jy probeer dit saam aanbied vir die seuns in 'n goeie omgewing en in 'n lekker omgewing.
1: Ja. Dit is die 3de jaar wat julle die fees by Huguenot Hoërskool aanbied en toe het julle nou uitgebrei. Julle gaan nou Hoërskool Montana toe ook hierdie jaar.
0: Dis reg, ja. Ja, ons het verlede jaar was omtrent so 85% van al die deelnemende skole wat by Huguenote was eintlik maar van die Wes-Kaap gewees. En ons het agtergekom omdat dit 'n voorseisoense toernooi is dat baie van die noordskole wil kom, maar as die einde van die jaar die koste komponent is net vir hulle te veel. Toe het ons besluit ons gaan nou dieselfde toernooi in Pretoria by Montana aanbied vir die skole wat in daai omgewing is dan obviously is die koste dan nou vir hulle nou nie so erg nie. So ons het al 50 skole wat al ingeskryf het by Montana, so ons sien baie uit na 'n baie lekker toernooi by hulle vir die eerste keer.
1: Dit gaan net so lekker wees vir hulle. Nou vir die skole wat nou nog nie deel is nie, wat is die voordeel vir die skole om deel te neem aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival en wat is die waarde wat die fees bydra tot die voorbereiding vir 2027? Die skole kan nog steeds inskryf, nee?
0: Skole kan nog steeds inskryf. Ek dink wat baie lekker is van die toernooi, dit motiveer die skole en die seuns om met voorbereiding te begin. Voorseisoen wat baie skole het eintlik eers in Januarie begin.
1: Ja.
0: Nou as gevolg van die toernooi forceer het, eindelijk vir al die skole wat miskien nie altyd so groot rugby program of hockey of netbal program gehad het om vroegtydig te begin. Ag en ek dink dit hou almal gesond. Ek weet jy gaan in eindeksamen in en is baie goed om 'n ure dag bietjie sport te doen, om jou kop weg te kry van die akademie.
1: Ja.
0: En die tydperk wat ons die toernooi aanbied is ook eindelik die eksamen is klaar, maar skool is nog nie gesluit nie, so dit is eintlik 'n lekker is eintlik 'n dooie tyd waar ons die kinders kan besig hou en gesond hou en weet vir hulle maak dat dit iets doen waarvoor vir hulle wat vir hulle lekker is.
1: Ja, en ek dink ook as mens dit in die begin van Desember doen dan motiveer jy hulle om sommer daar op vakansie bietjie te gaan draf langs die strand of dan hou jy hulle lekker fiks en gemotiveerd ook vir volgende jaar.
0: Verseker.
1: Ja. Nou Pieter is sou bitter baie dankie. Hy is die mede-stichter van die Six Gun Grill Summer Sport Festival saam met Duitser Bosman en hierdie vind plaas die 2de tot die 8de.
0: 2 tot die 8 Desember, ja, by beide persele.
1: By beide persele en die inskrywings, as jou skool nog nie ingeskryf is nie, jy gaan dit definitief baie vinnig moet doen. Jy kan dit doen op summerfestival.co.za. Pieter, baie dankie en lekker dag vir jou.
0: Baie dankie.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
3: Ons doen dit alles.
2: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
3: Groei vandag.
2: Bou môre.
4: Ach nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
5: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
4: So vinnig?
5: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
6: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za.
7: Bolken Audio, jou buurman luister ook.
8: Kyk 'n jagter

0: kan.
1: Dit is Jan Raap en Jagvat vir jou Bok Radio, Bok TV. Ek het vir jou so een of twee verkeersverslae wat ek gou vir jou wil deurgee. Een is van Fred.
2: Goeiemôre, die robot by Okavango en as die straat se naam toch. As in elk geval net ander kan die rioolplaas hier in Krijventuin soos die uitgaan, uitsig toe. Hy robot is dood, die mense moet hom al gebruik en so vier richting stop hom en versigtig is daar so.
1: Asai.
2: Mooi dag, Frederica, bye.
1: Dankie Fred, jy is my oor op die pad en dan het Kabous vir ons een boodskap.
3: Goeiemorgen, dit is Kobus van die kerk. Ek wil net vir julle vraag om toch uit te saai hier bo in dit Ooskloof pas, richting Woester. Daar is een stilstaande trok in die baan wat Woesterse kant toe gaan. Die mense vat verskriklike kans om voorbij om te kom.
1: Oh. Nou sy Kobus, baie baie dankie. Julle twee is my oor op die pad. As jy van enig iets anders weet, kan jy ook vir my op hoogte hou. Die nommer is 074-2000-989. Dis amper tyd vir die plaaslike nuus om 10:30 en dan gesels ons tuin tot tafel sake saam met Natasha van Selsted. Die top 10 len wag vir jou en weet jy wat, beste musiek ooit. Soos hierdie ene.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ultimantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre, ek is Lulu. Die Weskaap se ALR vir onderwys, Jaco Lond, het die matriekklas van 2026 voorspoed toegewens met hulle nasionale senior sertifikaat eksamen wat vandag begin. Die eerste vraestel is rekenaar toepassingstegnologie prakties. Altesaam 71,302 voltydse kandidate en 13,834 deeltydse kandidate in die provinsie sal na verwagting die eksamen aflê. Lond sê die 2025 matrieks het 'n slaagsyfer van 88,2% gehad, wat beter is as die 86,6% in 2024.
3: Ek wil gemeenskappe vra om ook saam met ons te werk om 'n rustige en vreedsame omgewing vir ons matrikulante te verseker. Hulle het hard gewerk om tot op hierdie oomblik te kom en verdien al ons ondersteuning. Aan die matrikulante, julle is amper daar. Vir die volgende paar weke, bly asseblief gefokus. Moenie in die versoeking kom om 'n kort pad te neem nie. Dit is eenvoudig nie die moeite werd nie.
2: Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, neem die onwettige besetting van staatsgrond naby Grabouw na die Weskaapse Hooggeregshof. Die eiendom van 2000 hektaar langs die N2 word reeds jarelang beset en daar word beweer mense bou vakansiehuise daar met grond wat onwettig verkoop word. McPherson sê die besetting het bouprojekte verhoed wat bedoel was om nabygeleë boerderygemeenskappe te bevoordeel.
4: Evidence was provided relating to payments and the structures allegedly facilitating these transactions. A further disclosure identified the individuals involved, alleged to be involved in the fraudulent sale of land. Government also received a database containing the details of approximately 820 people who have allegedly purchased or received land.
2: Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê die geografie van die apartheidsera mag nie langer verhoed dat mense toegang het tot geregtigheid nie. Hy het tydens die 8ste sosiale geregtigheid beraad oor die Universiteit Stellenbosch gesê, die regering moet die howe en regsdienste insluitend ondersteuning met onderhoud, beskerming teen gesinsgeweld en regshulp meer toeganklik vir gemeenskappe maak. Hy het bygevoeg, Suid-Afrika moet voortgaan om ongelykheid aan te spreek en waardigheid, gelykheid en vryheid vir almal te verseker.
5: Our court rationalization program is one very practical example of this work because it says that apartheid geography should not continue to determine how far a person must travel to obtain justice. We need to know where communities remain poorly served and use that information when planning the justice footprint.
2: Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die volgende bulletin sal volg om 11.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam. En tandartse word deel van die Whiskey Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en mediese estetiese dienste, insluitend konsultasies oor botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne regoor Suid-Afrika. Besoek drjwest.co.za of skakel 021-300-9551. Whiskey, goeie sorg nader aan jou.
6: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
7: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
8: Bok Radio. Verkeer.
2: Kom ons kyk wat gaan aan daar op die paaie. Daar is 'n ongeluk en dit is Okavango weg en De Bron weg. Wel hier by Cape Gate, hulle sê is hier op die hoek. Okay, hy op die Bokhoek. Nee, Okavango en De Bron weg, ander hoek. So daar is 'n ongeluk, wees op die uitkyk vir hom, hy het so 9:30 se kant gebeur. En twee net buite Slangrivier rigting Heidelberg is daar 'n vragmotor met sy wa wat dwars oor die pad staan. Die wa het omgeslaan, die vragmotor is nog op sy voete, so dit gaan definitief oponthoud veroorsaak. En twee net buite Slangrivier rigting Heidelberg. Dan is daar 'n ongeluk by die M5 suidwaarts en Milner. Geen beserings nie, nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Dis wat ek vir jy het, baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en as jy van enige iets weet, stuur dit vir my na 074-2000-989.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: Hier is ek, dis die 13de Oktober, dis Dinsdag en ons dans lekker saam. Net hierna gaan ons tuinsake gesels met Natasha van Sailstead, maar vir nou gaan ek net gou eers jou nommer vra asseblief.

0: Asblief, jy kan my nommer asseblief kry. Dis Nicholas Louw hier op Bok Radio Bok TV. As jy reg, hier kom Tuin tot Tafel.
1: Tuin tot Tafel, Make World Emporium.
0: Goeiemôre Natasha, welkom hier in die chaos. Dis lekker, dit is amper soos jou tuin, nee? Elkeen het sy plekkie.
2: Ja, maar hierso weet ek nie, hier is baie drade.
0: Hier is baie lekker drade. Ons is besig om te trek en volgende week as jy by my kom kuier, is ons in ons splinternuwe ateljee.
2: So, I don't know, môre almal.
0: Dis lekker om jou weer hier te hê en ons gesels vandag oor, ons het nou verlede week gesels oor blare, jou blare praat met jou en hulle gee vir jou, hulle sê vir jou wat hulle nodig het, maar nou praat ons blommetjies.
2: Want jou blommetjies, daar, ek gaan vir ook vir iets sê, as ons allemaal nou mooi in die groei is, dan weet ons, jy gaan begin bloeisels in jou tomaties blom, jou peppers blom, jou boontjies blom. En ons moet onthou, meeste van ons groente wat ons in die somer groei, maak eers een blom, En dan gaan hy vir jou hy vruggie maak.
0: Ja.
2: En as daai plant nie gelukkig is met iets nie, gaan hy dit vir jou in sy blommetjie sê.
0: Ah.
2: Nou kom ons begin sommer die eerste een. Baie keer groei ons tomaties, daar's baie blommetjies, maar die blommetjies val eweskielik net af,
0: ja.
2: Sonder dat daar 'n vruggie gemaak is. Nou julle baie keer, ons tomaties hou nie daarvan as ons aan die ander kant van 32 grade kom nie.
0: Oeh.
2: So jy wat dalk nou bo in die land bly, begin dit dalk nou al te sien. Dis hoekom ons tomaties lekker vroeër wil plant. Hy is gevestig, hy maak al sy bloeiseltjie en dan, voordat ons daar verskriklike hitte kry, dan is hy lekker gesettel.
0: Ja.
2: Ietsie waar ek die hele tyd nou gaan praat vandag, as julle hoor, julle weet wat kom, die woordjie mulch,
0: ja.
2: Okay, en ook, ons moet ons temperatuur in ons grond reguleer. Die tomaties is verskriklik sensitief vir wisselvallige temperatuur, as ook, as ons ons grond heeltemal laat uitdroog en dan sopnat maak. So hou die vog egalig en dan natuurlik ook probeer om die temperatuur egalig te hou deur mulch. Enetjie wat ek baie kry is hulle vir my sê, Tash, ons plant pampoene, baby marrows en butternuts. Hy maak 'n plantjie of hy maak 'n vruggie en eweskielik raak die vruggie geel en hy val af. Nou julle, alle pampoene het 'n manlike en 'n vroulike blommetjie. Die manlike blommetjie groei aan 'n lang stam. Die vroulike blommetjie is aan die hoofstam van jou plant en hy het sommer alreeds 'n vruggie. As hy 'n vrug het, beteken nie dat daardie plant alreeds bestuif is nie. Hy moet nog bestuif word. So baie keer is daai klein plantjie af, al dink ons dit was 'n gogga of 'n fruit fly of iets, maar dit gaan oor bestuiving. So ek wil julle met in die oggende verby julle plante stap. As jy nie 'n gegons van bye binne in daai blom hoor nie, weet jy, hy word nie bestuif nie en jou klein vruggie gaan afval. Eerste ding, plant lavenders, plant kosmos, plant asters of as jy nou sien jy het nie baie nie, vat 'n klein kwassie. Gaan sit dit aan die stuifmeel van die mannetjie blommetjie. En dan vat jy dit en dan gaan tik jy dit aan die stuifmeel van die vroulike blommetjie. Dan ons noem dit handbestuif.
0: Dis soos IVF.
2: So, jy IVF jou pampoene. Jy IVF jou pampoene van nou, dit is moeite julle. Nie soos IVF is, maar dit gaan werk. So as jy nie baie en goed by jou pampoene sien nie, dan weet jy dis wat gaan gebeur.
0: Okay.
2: Dan baie keer sê almal vir my, eerstens jou soetrusies en jou chilies. Jou chilies en jou green of red peppers. Hulle is verskriklik sensitief vir hitte, wisselvalligheid, dan ook natuurlik die natheid in jou, die vog in jou grond. Weer eens, net soos jou tomaties julle, hou die grond egalig met vog en beskerm hom teen te warm of te koud. Baie keer word ek ook vir my gesê, my boontjies, hulle blom, hy maak nie 'n peel nie. Ons moet verskriklik versigtig wees as ons voeding vir ons tuin gee, dat ons nie te veel stikstof, nitrogen, dat ons nie te veel stikstof in ons tuin in sit nie. Stikstof is baie goed, maar vir blaarontwikkeling en nie vir die blommetjie en dan die vrug nie. So as jy nie op plaaslike kwekery toe gaan vra spesifiek, as jy jou tuin wil voed, vir iets vir blom en vrugte en nie net stikstof vir die blare nie. Baie belangrik. En baie keer natuurlik sê hulle vir my tomaties groei pragtig, maar daar is nie 'n blom nie. Ek wil hê moet kyk nie jou stikstof, ek wil hê moet kyk nie jou water, kyk hoe jou temperatuur in jou grond ook is. Maar baie keer, en ek sien dit nou in my eie tuin, my tomatiebedding, twee van my tomatieplante staan in die skaduwee van my sitrusboom. Daai tomaties blom nie.
0: Ah.
2: Onthou, ons somergewas het soek tussen 6 tot 8 ure se direkte sonlig. So as jy hom nou geplant het, maak ook vir my seker dat jou plant nie dalk in die skaduwee van 'n ander plant staan. Want son gaan maak dat jy nie blommetjies kry nie. So om vinnig te recap julle, maak seker daar's nie te veel stikstof nie. Kyk na jou son, kyk na jou water, kyk na jou temperatuur van jou grond en maak seker jy het bye. Ek kan dit nie meer genoeg sê nie. Lavender, asters, kosmos, zinnias, hierdie klein heuningblommetjies. Dis alles prachtig, dit gaan die blaie lok, en dan het jy definitief bestuiving. Net so laaste tip wat ek vir julle wil gee, 'n tomatie self bestuif. Hy het nie 'n ander tomatieplant nodig nie, maar as jy verby jou tomatieplant stap, skud hom, of ja, raak so lekker aan hom. Die stuifmeel in haar blommetjie moet rond beweeg.
0: Wow.
2: So baie keer as dit ons nou in 'n windstille tyd is, en daar is glad nie wind nie, is daar geen manier vir daai stuifmeel in haar blommetjie om rond te beweeg.
0: Mm.
2: So elke nou en dan, een keer die dag stap verby jou tomaties, tik hulle net so lekker, dat hulle 'n bietjie beweeg, en dan gaan daar bestuiving plaas.
0: Das, hy gaan tik jou tomaties vanmiddag.
2: Hoor julle, ek het 'n hele reeks op my webtuiste geskryf oor dit. Baie informatie oor jou blare en jou blomme. So www.vanselstedt.com. Gratis onder die blog tab, by jou blogpost tab, en jy gaan al hierdie informatie in detail daar kry.
0: Das, en ek wil net vir jou sê, jy gaan baie trots wees op my. Ek het Sondag, dit was 'n pragtige dag gewees, toe trek ek my bikini aan, want hierdie bleek lyfkorte, korte tan. En ek het in my tuin gaan werk. Ek het my grasvoeding gegee, ek het my beddings mooi gemaak, en toe sien ek al die blare lê daar, want ek bly in 'n verskriklike beboomde plek, en die blare lê daar, toe dink ek, Natasha sê, mulch, toe los ek alles net daar,
2: so. Sien as Lelie dit kan doen,
0: ja.
2: Kan ons allemaal dit doen. Goed dan, so my trots op jou.
0: Sien jy, ek leer as ek luister.
2: Ek is baie bly.
0: Volgende week doen ons het weer met Natasha van Selfstate, gaan naar die webtuise en gaan kry al jou dinge daar, gaan volg haar gerus ook op sociale media. Dankie Tash.
2: Dankie julle.
0: Tyd vir die Country Top 10 hier op Bok Radio, vandag nommer 8 en nommer 7.
1: Country Top 10.
0: In die 8ste plek vandag het ons vir Luke Bryan en Luke Combs, dis die twee Lukes wat ek nog steeds nie weet hoe hulle reageer as iemand net Luke roep nie, kom hulle altoe nou maar daarna na jou toe of wat maak hulle, maar hulle het saamgespan kragte vandag in die 8ste plek met Finders Keepers.
1: Nommer 8.

0: Blok met Maybe Next Time Honey vir jou, jy is op die beter alternatief. Vandag in die 7de plek is sy daar op die country top 10. Morgen doen ons 6 en 5 en so tel ons af na nummer 1 toe teen vrijdag. Dit is donderdag die 13de oktober, dis een lekker dag om een lekker dag te hê.
1: Westcare Doctors and Dentist Group's specialist huisarts Dr. Jock West nooi jou om persoonlike, toeganklike en moderne gesondheidsorg te ervaar. Van voorkoming en vroeë diagnose tot behandeling en emosionele welstand. Ons bied ook mediese esthetiese konsultasies en sluit botox en fillers waar klinies geskik. Telemedisyne is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Besoek www.drjwest.co.za of skakel 021-3 00951.
0: Dis steikweek by The Butcher in Brackenfell. Sit iets besonders op die kole en met 'n sappige A-graad T-bone teen slegs R129 per kilo. Gerige ramp en sirloin teen net R149 per kilo en pork Texan steak propvol braai geer teen R59 per kilo. 'N Dik gesnyde heel pork loin steak teen R89 per kilo. Kry dit vandag by The Butcher, winkel 5 Brackenfell Corner, Paradysstraat. Dis weeksdae tussen 9 en 5:30 en saterdag 8:30 tot 3:00. Goeie vleis, goeie waarde, dis steikweek by The Butcher.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors. Neisner stopped working entirely. Small parties fighting each other, while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps. The lights stay on. The rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Bok Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin Afrika Mai Boeye beweging vra billikheid in die saak teen tussen die ANC en die OFK in die konstitusionele hof en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Die Afrika Mai Boeye beweging vra die konstitusionele hof om toe te laat dat alle kandidate wie se inligting vasgelê is, as finale kandidate aanvaar moet word voor die komende plaaslike verkiesing. Die konstitusionele hof oorweeg 'n geskil tussen die ANC en die verkiesingskommissie. Die beweging se woordvoerder, Sydney Baloyi, sê die verkiesingsproses moet billikheid, deursigtigheid en gelyke geleenthede vir alle deelnemende kandidate bevorder.
3: Granting relief only to the ANC while leaving other parties and candidates excluded for the same alleged omission would produce an indefensible inequality. It would create the perception that access to justice and electoral participation depends on political influence and financial capacity.
2: Die Weskaapse LIR vir onderwijs Janko Lont het die matriekklas van 2026 voorspoed toegewens met hulle nasionale senior sertifikaat eksamen wat vandag begin. Die eerste vraestel is rekenaar toepassingstegnologie prakties. Altesaam 71,302 voltydse kandidate en 13,834 deeltydse kandidate in die provinsie sal na verwagting die eksamen aflê. Lont sê 2025 se matriekslaagsyfer van 88,2% wat beter is as die 86,6% in 2024.
4: Ek wil gemeenskappe vra om ook saam met ons te werk om 'n rustige en vredesame omgewing vir ons matrikulante te verseker. Hulle het hard gewerk om tot op hierdie oomblik te kom en verdien al ons ondersteuning. Aan die matrikulante, julle is amper daar. Vir die volgende paar weke, bly asseblief gefokus. Moenie in die versoeking kom om 'n kort pad te neem nie. Dit is eenvoudig nie die moeite werd nie.
2: Die ANC in Ekurhuleni Gauteng het die raadslede Tato Mashiane, Thembakosi Lubise en Sibisi Dlamini verwyder van NL partylidmaatskap met onmiddellike ingang beëindig. Waarnemende streeksekretaris Maipani Mahlongu sê hulle het reël 25 van die ANC se grondwet oortree. Sy sê die oortreding sluit in die ondersteuning van of aansluiting by politieke organisasies wat verkiesings teen die ANC se amptelike goedgekeurde mandaat betwis en veldtogte voer vir organisasies wat ANC goedgekeurde kandidate teenstaan.
5: The region has been engaging with the relevant municipal authorities to facilitate the necessary arrangements and to safeguard continuity of governance as well as service delivery. The ANC in Ekurhuleni region has further formally written to the IEC as well as the city of Ekurhuleni requesting that the vacancies arising from these organizational decisions be formally declared.
2: Nou nie sy die buiteland, meer as 40 uitgewers, waaronder New York Times, Agent France Press en The Economist, het by 'n koalisie aangesluit om te verhoed dat kunsmatige intelligensiemaatskappye hulle inhoud sonder toestemming gebruik. Die groep beoog om standaarde en hulpmiddels te ontwikkel om te monitor hoe KI-stelsels nuusberigte gebruik en uitgewers help om ooreenkomste oor betaling en besteding. Die koalisie het nou meer as 80 lede in meer as 20 lande, insluitend die BBC en Financial Times. Uitgewers is bekommerd dat antwoorde wat deur KI geskep word, ook die verkeer na hulle webwerwe verminder en sodoende advertensie-inkomste bedreig. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.49 teen die dollar, R18.44 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,589. Die prys van goud is $4,188.15 per fyn ons en Brent ruolie verkoop vir $107.89 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11:00. Die Afrika Mai Boeye beweging vra billikheid in die saak tussen die ANC en die OFK in die konstitusionele hof. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voorkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
1: Ook radio weer.
2: Ons kyk wat in die weer in die res van die land aangaan. In Kimberley is het vandag 27, was Londen op 22, 27 ook vir Bloemfontein en Durban, 30 in Johannesburg, 32 in Pretoria en 21 grade in Gqeberha. Die res van die week se weer lyk lekker en ek hap so aan die naweek. Kaapstad môre 18 graad die Parel en dit sal 'n baie lekker dag wees in Mamesbury op 'n maksimum van 21 grade. Riversdale 25, George 21, Woester is op 22 en Oudtshoorn 28 grade. Teen donderdag is die Kaap op 19, dis 26 in die Parel. Vrydag is dit 19 met reën in die Kaap en 24 met reën in die Parel, so dit gaan 'n lekker dag wees. Dis mos altyd so reënerig op my verjaarsdag, maar nietemin dit gaan 'n heerlike een wees en die naweek gaan 'n bietjie koeler wees. Vir nou wil ek vir jou ietsie speel van Juanita Du Plessis. Ooh, dis liewe jene.

Dis hoe liewe jene van Juanita Du Plessis hier op Bok Radio, Bok TV. Dis lekker saam met jou. Dit is, ek het mos nou nou gesê, is donderdag. Maar nee, dis nou eers dinsdag. Ons het nog 'n hele lekker week wat voorlê. En oor 2 dae, daar raak die enetjie wat hier met jou gesels nog ouer. Dan is ek 37 jaar oud. En dit is 'n groot dag vir Bok Radio ook. Want dit is wanneer ons oorskuif na Hisense toe. So as jy 'n Hisense TV het, jy gaan vir hom donderdag kan aanskakel. En dan gaan daar so klein blokkie staan wat sê Bok TV. Dan klik jy op hom en dan het jy Bok TV op jou Hisense televisie. As jy in die mark is vir 'n Hisense of vir 'n TV oor die algemeen, dan kan jy net vir jou Hisense gaan aanskaf, dan het jy vir Bok TV in jou huis op jou TV in die gemak van een knoppie. Dit gebeur die 15de Oktober, alles op my verjaarsdag.

0: Hier is die muziek van André Heid, my Dink aan my, op Bok Radio, Bok TV. Nou, ons kondig my trots aan die amtelike borg vir die Bokkies 2026. Dis die Harolds Groep, vir al jou elektriese en solar behoeftes, besigheid of thuis. Harolds is jou permanente oplossing. Besoek hulle op die hoek van 4 Tiber Road, Brackengate 2 in Brackenfell. Dit is die massiewe gebou oorkant Soneike winkelsentrum by die Bottelarypad. Saam met die Harolds Groep gaan hierdie Bokkies die mees onvergeetlike aand in die Bokkies se geskiedenis wees. Kom beleef die aand saam met Bok Radio en mense soos jy, want ons is trots Afrikaans. Dis die Bokkies 2026 met trots aan jou gebring deur die Harolds Groep.
1: Waarheen gaan jy vir omvattende sorg vir jou gesin? Westcare Doctors and Dentists Group, Dr. Jock West en die geassosieerde Westcare praktyke bied akute en kroniese sorg. Voorkomende ondersoeke vra ook oor mediese estetika, insluitend botox en fillers. Maak jou afspraak of vra oor telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Skakel 021-300-9551 of besoek www.drjwest.co.za.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. For over 35 years you've trusted us with your cars. Now we're here for your home. Introducing Wingfield Property. If you're thinking of selling or renting your home, we're here to help. We'll even help you move from your old home to your new one. On us. Start with a free, no obligation valuation today. Wingfield Property, the name you know, now here for your home. Visit wingfieldproperty.co.za. T's and C's apply.
3: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses and Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Net die regte noot, net die regte tyd. Bok Radio.
0: Net die regte noot en net die regte tyd. Nou, dis 21 minute na 11 in die oggend en soos jy weet is ons besig om van studio te skuif. Ons nuwe atelier is daar in die Groot Visantekraal View winkelsentrum tussen die Kliks en die Pep. So jy gaan vir ons daar gaan kry. Van môre af is ons daar wat ons regstreeks van daar af gaan uitsaai. Nou, met dit gepaard is al baie tegniese dinge wat gaan gebeur en in soos nou gaan jy ons vir 'n paar minute nie hoor nie wat die tegniese span gebesig is om die dinge oor te skakel. So hey, 'n klein bietjie geduld, jy gaan my vir 'n paar minute nie hoor nie, maar moenie uitskakel nie. Bly net waar jy is, want ons is nou weer terug.

0: Sutherland Brothers with Arms of Mary, net hier op Bok Radio, 15 minute oor 7. Dit is dinsdag die 13 Oktober 2006 en 20 kaptein is nou nie vanavond hier nie en hy het vir ons 'n stemboodskap gestuur. Ons het verlede week gesels oor padveiligheid, botsings, ongelukke natuurlik. Wanneer bel jy die polisie? Wanneer moet jy die polisie bel? Botsings en ongelukke. En vanavond, wat gebeur as jy die ongeluk gerapporteer het? Kaptein het vir ons hier 'n stemboodskap gestuur.
1: Goeienaand Brent, en ook aan ons bokluisteraars. Ek stuur maar gou 'n voice note, 'n stemnota, omdat ek nie in die ateljee kan wees vanaand nie, so, maar wil graag net aan ons luisteraars bekend maak, ons moes gepraat oor botsings en ongeluk en goed. So, net om terug te kom gou, onthou net, ons het gesê, as jy nou 'n klein botsingkie het, is dan nie die bumper wat gebuig is, is nie nodig om in die hele pad te staan nie, jylle kan net aftrek en mekaar so besonderhede vat en dan die ongeluksverslag gaan doen by die naaste polisiestasie waar het gebeur het. Of jy kan dit by jou dorp doen waar jy bly en dan kan hy goed net aangestuur word na die polisiestasie toe waar het gebeur het. Om terug te kom na vanaandse klein bydraaikie, en ek sê dit is klein maar dit het 'n groot impak, sodra jy die botsing gerapporteer het, word jy 'n botsingsnommer gegee wat jy gebruik vir jou assuransiemaatskappy, dan stuur die polisie daai botsingsverslag wat jy ingevul het Goodwood toe, na die verkeersdepartement toe daar. Dit word nie gehou by die Suid-Afrikaanse polisiedienskantore nie, want dit is mos nou 'n verkeers ding wat moet plaasvind. Daar's mos nou nie kriminele klagte soos strafbare manslag of 'n roekeloos aan 'n nalatige bestuur of 'n dronk bestuur betrokke nie. Dis nou 'n ander saak, dis waar die polisie betrokke raak. So, dan word het weggestuur daarna toe, dit word daar geliaseer en die assuransiemaatskappye kontak dan die mense om dan nou 'n kopie te kry van dit wat julle ingevul het, en dis wat gebeur. Verder net vinnig en kortliks, as die botsing klaar ingevul is deur een van die bestuurders of een persoon en is klaar weggestuur, dan kan die ander persoon nog steeds ook na die polisiestasie toe gaan en hulle weergawe stel. Dit word ook saam dan nou deurgestuur weer eens na die verkeersdepartement by Goodwood hier in die Kaap. Dan word dit daar geliaseer. As enigszins iemand iets wil hê van 'n kopie van daai botsing, jy wil dit persoonlik hê, dan gaan jy moet aansoek doen om dit te kan kry en dan is daar 'n geldjie betrokke wat betaal moet word. So ek hoop dit bring daarom nou 'n bietjie lig aan die ongelukke kant van die polisie se werk en ons mee luisteraars hier buitekant. So, ek hoop julle het 'n wonderlike dag en aand en week vorentoe, dan sien ek julle volgende week. Mooi bly.
0: Daar sê baie dankie kaptein vir die inligting. Ons waardeer dit baie. Soos altyd, wees veilig op die paaie. Natuurlik, dit raak nou baie besig. Sien dat daar baie jaareindfunksies ook gebeur. Ons beweeg vorentoe met nog lekker musiek net hier op die aandskof. Droomsindroom, afgrond.

Daar sê daar sy Sonja, lekker daar in die mooie prachtige Riversdale se wêreld. Hier is boodskap nummer 2, Mariska, wat sê ja, ha julle mensies, my favorite liedjie is 'n vrou wil dit hoor. O, julle, dit is mooi, lekker aan. Dit kom van Mariska.

Daar sê, 'n vrou wil dit hoor. Prachtig, hier is die heel laaste enetjie en dit is van Rudy wat sê, my Bobby van Jaarsveld liedjie is beslis wat geld nie kan koop.

Daar sê, baie dankie aan die lekker boodskappe vanaand. Kom ons praat, was dit Bobby van Jaarsveld gewees? Ons gaan voort op met nog lekker, ons sien Vetkoek Paleis, 'n sterk op pad, 'n bietjie later.

0: Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew. As you open it on, on, on, on, on.
2: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
3: Ons speel die drevers, die wegrijver game.
4: Ek en jy het saam gestap. Nou blyk ons tyd verby, poplap. Ek het dan nou vir jou wacht.

Dit is Rooksaai met genade nader net hier op Bok Radio, Bok TV. Kudder in op pad en Zaan Sonnekes met Meisie Meisie insluitend jou 8 uur nie. So 'n bietjie later is dit Vet Koek Paleis.

0: Een mooi, mooi, mooi weergave van Meisie Meisie Kaderen. En natuurlijk Zon Sonnekes.
1: Mooiste meisie van de lange bak.
0: Ons kalk nou oor na 8 uur nieuws en net na jou nieuws is dit natuurlijk Vetkoekpaleis speeliekie.
2: Bok Radio Hooftrekker.
0: Dit is na 8 uur in die nieuws vanavond. Creasy hoop om teen 2029 jaarliks 250 miljoen ton goedere per spoor te vervoer. En staatsambtenare wens 2026 se matriek sterkte toe.
2: Bok Radio Nies.
0: Goeienaand, ek is Brendo in de Wet. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê gereelde instandhouding van die spoornetwerk is noodsaaklik om vragvervoer teen 2029 tot 250 miljoen ton per jaar te verhoog. Sy het die opmerkings gemaak tydens 'n oorsigbesoek aan die instandhoudingssluiting aan die Ystererts-spoorlyn in die Noord-Kaap. Die sluiting duur tot 16 Oktober met herstelwerk wat daarop gemik is om spoorveiligheid en betroubaarheid te verbeter. Creasy sê betroubare infrastruktuur is noodsaaklik om vertroue in vragspoor vervoer te herstel en ekonomiese groei te ondersteun. Die motorbedryf personeelvereniging is gekant teen voorgestelde verhogings in voertuigregistrasie en lisensiefooie in Gauteng. Die provinsie beplan om registrasiefooie tot R40 te verhoog en fooie vir die hernuwing van lisensieskuifies op te skuif tot R156, die hoogste in die land vir voertuie onder 3500 kg. Voortvoerder Pakamila Mayola sê die verhogings kom op 'n tydstip dat die petrolprys tot bo R30 per liter gestyg het en verwerp planne vir 'n nuwe padongelukke fondsheffing op lisensiehernuwings. En die vereniging van staatsamptenare het 2026 se matriek sterkte toegewens. Die eindeksamen het vandag begin. Die woordvoerder Klaat Naiker erken leerders, onderwysers en ouers se toewyding oor 12 jaar van voorbereiding. Hy moedig matriek aan om die eksamen met selfvertroue aan te pak, maar sê een eksamen bepaal nie hulle waarde of toekoms nie. Naiker versoek ouers om 'n ondersteunende omgewing vir leerders te skep. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Creasy hoop om teen 2029 jaarliks 250 miljoen ton goedere per spoor te vervoer. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. Een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
4: Met Brent Wayne de Wet op Bok Radio 98.

Zaan Sonnekes met Monitor, net hier op Bok Radio, Bok TV. Welkom, welkom, en ja, ons kyk lekker, tweede uur, die aanskof. Lekker muziek, gelaai net vir jou in die tweede uur, Spoegwolf, a bietjie Westlife, If I Let You Go, David Lee met Los My Net Uit. En dan natuurlik, ons speel, iemand het nou vir my so pas Instagram boodskap gestuur, om vir my te sê, asseblief Brent, maak vetkoekpaleis a bietjie makkelijk vanavond. Welkom, ons kyk wat gebeur, 15 minuut oor 8 is dit nou vetkoekpaleis, en ons kyk ook a bietjie later na die sosiale media stories op die platform. In die finale uur is dit jou woord van bemoediging, en ja, ek wil baie graag net weer eens vir die matriek sê, baie, baie sterkte, bly gefokus, byt vas, sit in, wat jy insit, gaan jy uitkry, in Engels sê hulle, if you fail to plan, you plan to fail, so asseblief kryf jou lekker leer routine elke liewe dag, vat lekker een breek tussenin, een uur, 10 minuut een breek, en dan weer, een groot breek, ja, werk ietsie lekkers uit, maar bly gefokus, byt vas, sit in die werk, droom groot, en ek weet, jy gaan dit doen, en jy gaan dit sommer groot doen. Ok, ons is baie, baie opgewond, en natuurlijk, jy het so seker gehoor al, Bok Radio binnenkort, Visante Kraal, ons is baie, baie opgewonde oor die verhuising na ons nuwe seisoen, wat ook voor ons deur lê. Ons kop nou lekker af in die tweede uur, David Lee, Los My Net Uit.

0: Ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
1: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
2: Bok Radio 989 FM.
3: Jy kan aftershave aansit like jy blou op jou gezicht. Daar is niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so opinie.
0: Daar sê harder as jou tannie se opinie, 15 minute oor 8, jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet, dinsdag die 13de oktober 2026, kersfees, sterk op pad, insluit in nuwejaars, waar gaan jy kuier op oujaarsaand, dat weet weger is op die WhatsApp lyn, maar vereers, dit is nou tyd vir jou dinsdag aand, speletjie, ons kuier 'n bietjie daar, lekker, vetkoek op paleis, en jy weet 074-2989, wat kan jy wen, 'n lekker wijn proe vir 2. Soos altyd, ek speel 'n gedeelte en dan volg die vraag. Lekker maklike ene volgens my vanaand, 'n lekker maklike enetjie, so vinnige vingers, die persoon met die eerste korrekte antwoord. Hier is jou gedeelte vanaand.
4: Skoon ma'am on the road. When delicious nutritious curry vir die vriendelike meneer.
5: Sheridan die slide. Het ek nie gesê jy moet huis toe gaan nie?
6: Ek het net my sak kom haal. Oom kon ook nie wag om ons te vervang.
0: Daar sy 074-2989 oom Frik is baie kwaad vir Boeboe. Wat het hulle gedoen? Laat weet vir my, wat het Boeboe hulle gedoen? 074-2989, laat weet vir my gerus op die WhatsApp-lijn. Hier is Spoegwolf!

0: Lekker spoedvol weer op Bok Radio, die aanskof saam met my Brent. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, ons speel Vetkoek Paleis. Natuurlijk vanaand die vraag, Bobo en Worsie, hulle het 'n bietjie kattekwaad aangejaag, so om Frik is glad nie gelukkig met hulle nie. Kom ons luister gou 'n bietjie, goeienaand Koorts.
1: Ek het geen idee van die episode nie, ek het geen idee nie. Ek wil amper sê, hulle het iets illegal geparty by Swanee of by Spiros.
0: Baie dankie Koorts, dit is ongelukkig nie die korrekte antwoord nie. Maar baie dankie dat jy lekker probeer het en saam gespeel het. Kom ons luister gou weer hier.
2: Johan Brent, hulle het gedreig om te tooi.
0: Baie dankie Cheryl, dit is ongelukkig ook nie die korrekte antwoord nie. Hoopelik kry ons 'n wenner. 074-2009-89 hier is Bernice West.

0: Bernie's Ways, net hier op Bok Radio, Bok TV. Vetkoekpaleis natuurlik speel ons. Hopelik het ons nou 'n wenner gekry. Kom ons luister gou vinnig natuurlik. Oom Frik is glad nie gelukkig met Boboe nie. Goeienaand Ronel.
1: Was dit nie hulle daai aand so gedans het wat hulle twee daar agter die bar afgehaak het op iets in daai lyn en toe die volgende oggend toe was het nou half kwaad vir mekaar.
0: Baie dankie Ronel, dit is ongelukkig nie die korrekte antwoord nie. Kom ons luister, hier is die laaste boodskap vir nou, net voor jou vinnige nuus oorsig. Hopelik is dit die wenner.
2: Bobie Worsie het met kos gemors en op mekaar skree. Kan nog onthou tot hom Frik vir Worsie gesê het, mors jy met kos en sê Worsie nie nagereg.
0: Daar sê hy, dit is natuurlik die korrekte antwoord. Hulle het met die roomys gemors. Ons wenner vanavond, Ricardo, daar sê my vriend, ons stuur vir jou een lekker wijnproef vir 2. Hier is nog lekker muziek, baie dankie aan allemaal wat vanavond lekker saam gespeel het. Bok van Blerk, die Afrikaner, maak so.

0: Tuimel Truin, dit is Jonk, net hier op Bok Radio, die aanskof saam met my Brent Vetkoek Paleis, een bykie vroeger gespeel, baie dankie, en allemaal wat al lekker vanavond saam gespeel het, Ricardo Mulder, hy was die wenner daar gewees, een bykie later kyk ons na jou sociale media platform stories.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30, goeienavond, ek is Brent Wijn de Wet, en vanavond sy nuus oorsig. Solidariteit se helpende hand sê aanlyn dobbelary in Suid-Afrika het tussen 2021 en verlede jaar met 390% gegroei wat toenemende finansiële druk op huishoudings plaas. Twee voormalige ambtenare van binnelandse sake is aangekeer nadat hulle na bewering Suid-Afrikaanse paspoorte vir tot R100.000 elk aan buitelandse burgers verkoop het. Ook in die nuus vanaand, mynbouproduksie het volgens Statistiek Suid-Afrika in Augustus met 12,7% gedaal. En 2026 se matrieks word sterkte toegewens met die nasionale senior sertifikaat eksamen. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Dis 'n propvol naweek by Heroes Live. Vrydag 16 Oktober is dit Club Night. Kom dans saam met DJ Justin Vega en DJ Stealth. Toegang is net R50 en onder 18's is welkom. Bring jou idee saam. Saterdag 17 Oktober kuier Bok van Blerk en sy hele band vir 'n lekker Afrikaanse kuier. En Sondag 18 Oktober bring Jan Blom sy nuwe show Tot daar waar die lig is. Beperkte kaartjies is beskikbaar. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Bok Radio 989 FM.
4: Kwart voor 9, 'n lekker goeie naand. As jy nou net ingeskakel het, jy is hier by Bok Radio, Bok TV, die aanskof saam met my Brent. Nog lekker musiek op pad na jou kant toe. Madonna, Like a Virgin is hier. En ook Wynand Strydom, onderkant van die blou. André Swarts met Lief vir alles hier. Ja nee, dit is nog lekker musiek op hier die dinsdag aand. Ons kyk gevullig na stories op die sociale media platform. Story nummer 1, internationaal. Prins Harry is deur dele van Sky uitgehou, toe hy gisteraand rugby wedstrijd bygewoon het en Harry het gekyk hoe Leicester Tigers teen Gloucester te staan kom by die Woods Walford Road Stadion in Leicester. In 'n video wat op rugby se X rekening gedeel is, wys Harry in 'n blou jeans en 'n donker jas met 'n glas lekker bier in die hand terwyl hy in die paviljoen gaan sit en sy teenwoordigheid is egter toe deur sommige ondersteuners uitgehou en die kommentators het kennis geneem van hul optrede teenoor hom. Story nummer 2, Rachel Kulisi het in die openbaar haar steun vir Siya Kulisi betoon tydens sy terugkeer wedstrijd vir die Stormers in Kaapstad. Ja, dit was 'n lekker wedstrijd saterdag en die filantroop is deur haar kinders by die stadion vergesel om die Springbokster vanaf die paviljoen aan te moedig. En die laaste storiekie nog lekker sportnuus, Cristiano Ronaldo het homself as die beste van alle tye bestempel en aangevoer dat sy merkwaardige doele, statistiek, al die nodige bewys daarvoor lewer. En baie mense het ook gesê, maar hy is nog nie daar wat Lionel Messi is nie en hy het ook weer terug na die publiek gooi, maar hy voel mense waardeer ook nie vir hom nie, en die ou is 1000, hy is amper by die 1000 loopbaan doele, amper daar, so hy moet nog so paar doele skiet, en dan is hy by die 1000 merk, so ek denk hy het al reeds homself bewys, Cristiano Ronaldo. Dit is die stories op die sociale media platforms, ons gaan vooruit toe met nog lekker muziek, net hier op Bok Radio, Bok TV, hier is die Madonna liekie, Like a Virgin.

0: Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar!
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio. Jy luister na Bok Radio.

Daar sê, van my kant af net voorspoed, baie guns en mag al jou drome waar word. Alles wat jy droom, alles wat jy gaan aanpak, net sukses op jou loopbaan vorentoe. Nou ja, toe hier is vandag in geskiedenis die heel laaste speletjie en natuurlijk woord van bemoediging is op pad 9:30. 13 Oktober in 1990, George Michael het die nommer 1 posisie op die Amerikaanse enkelsnit trefferlys bereik met watter liedjie. Dit was sy 6de nommer 1 in die VSA. Kom ons hoor 074-2009-89. Hier is Sean Tate met Mira.

0: Riona Nel, Timbuktu. Onze weer nu naar 9:30, zo 2 minuten om te gaan tot en met 9:30. Dat is altijd zo lekker als Gerard Skaap hier in die atelier in stap. Dan gesels ons altijd zo lekker, vooral oor positiviteit. Gepraat van positiviteit, dit is nou tyd vir jou woord van bemoediging. En hy lees as volg, ek het keer op keer geleer dat die lewe volgens sy eie reëls verloop, nie myne nie. Ek lees dit weer, ek het keer op keer geleer dat die lewe volgens sy eie reëls verloop, nie myne nie. En ek wil byvoeg om te sê dat alles gebeur wanneer dit moet. Ons moet dus bloot geduld aanleer. Dit is baie belangrik. Vra jouself af wat jy in hierdie tyd van wag moet leer. Van baie kere wag ons allemaal op 'n deurbraak wat moet deurkom. Maar soos hierdie gedeelte lees vanavond, ek het keer op keer geleer dat die lewe volgens sy eie reëls verloop, nie myne nie, nie joune nie, net wanneer dinge moet gebeur. So ek wil vanaand regtig vir jou bemoedig om te sê dat miskien wag jy op 'n nuwe werksgeleentheid wat moet deurkom, daar 'n telefoonoproep, op 'n e-pos wat jy vir lekker wag vir goeie nuus om deur te kom, maar op die regte tyd gaan dit deurkom. Vra jouself af wat moet jy leer terwyl jy wag op die nuwe deurbraak, op jou nuwe seisoen, wat moet kom en gaan dit kom net op die regte tyd. Ek het dit al op die harde manier geleer al, maar so leer 'n mens. So elke keer as jy jou bevind in 'n winter seisoen, vra jouself af, wat moet ek leer in hierdie tyd, want somer sal weer aanbreek vir jou. Jy moet net geduldig wees.
1: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

Chris Jansen with Outlaw Side of Me. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Wayne, David. Dit is ook nou tyd vir my om te groet. Ek glo ons vir jou met baie lekker musiek. Gerard Skaap, die Skaapman, is gereed om saam met jou te kuier van 10 uur tot in en met 12 uur. Hy het 'n baie baie lekker program net vir jou op hierdie Dinsdag. Ek los jou met Holding the Line, Will Lindley, en dan is hier Andre Het se Hartsland, Dua Lipa, Illusion. Nou ja, toe lekker slaap, ons kuier môre aand weer en van 7 uur tot en met 10 uur. Hopelik is ons by ons nuwe ateljee, ons albei Ek en Gerard is lekker opgewonde splinternuwe seisoen. Nie net vir ons nie, natuurlik vir die hele groep, die Bok groep, die Bokspan, almal is baie baie opgewonde oor die skuif na die Santa Kraal toe. Maar hier is Holding the Line van Will Lindley, en moenie weer vergeet nie, matriek asseblief, bly gefokus, byt vas, druk deur, op die einde van die dag gaan jy lekker vrugte pluk. Hier is Will Lindley, Holding the Line.

0: geluid harder als een windpomp. En nog eens zes. Wanneer die zon zak, word die nacht wakker en is tijd voor iets bijzonders. Skakel in vir laat aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernacht. Net hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpen, inspiratie en goeie geselskap. Alles om jou aan perfect af te sluiten. Moenie die nacht alleen aanpak nie. Laat aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernacht. Net op Bok Radio 989 FM 1 Bok TV, waar jou laat nacht begin.
1: Wel, die laat aand het begin. Goeiedag, baie welkom hier by Bok Radio. Dit is Gerard Skaap, het saam met jou keier van 10 tot middernacht. Baie dankie aan Brentwyn de Wet. Hy het natuurlijk lekker saam met jou gekeier van 7 tot 10. En dit is vir my baie, baie lekker om vanavond weer een bykie tyd saam met jou deur te bring. Net hier op die beter alternatief Bok Radio, Bok TV. Nou ja, Bok TV is nou nie aan op die stadium, want soos julle weet, het is ons bezig met trek na ons nieuwe ateliers toe. So dit is nou vanavond Bok Radio en ons gaan morgen, van morgen af, as alles reg uitwerk, gaan ons op die lig wees, natuurlijk op Bok TV. So wees maar net bietjie geduldig met ons, die bestuur en die technische span is hard aan die werk om dinge reg te kry en mooi uit te sorteer, sodat ons vir jou nog 'n beter diens kan lewer en ons vir hulle elk sê baie baie dankie vir die mooi werk wat hulle in die technische span gedoen het om hierdie te bring waar het gaan wees van morgen af en great thumbs up en as daar 'n bietjie 'n klankprobleempie is en ek weet daar's luisteraars wat ook baie keer klaar dat ons syne af is op die internetstroom. Het is ons is bewus daarvan en dit is as gevolg van die feit dat ons nou bezig is met die oorskakeling en trek na die nieuwe ateliers toe, so ons vra maar net 'n bietjie geduld hier en daar en van binnenkort af gaan het beter wees en nog baie beter wees, so julle moet net dis 'n bietjie ongerief nou, maar daar is 'n groter prentjie agter dit en julle gaan het geniet en jy gaan het geniet. Nou vanavond praat ons bietjie oor 'n interessante onderwerp. Ek het op 'n stadium ook uniform in my lewe gedra. Ek was in die lugmag gewees en ek was in die polisie gewees en so ek het uniform gedra in my lewe en ek wil by jou vanaand weet, wat dink jy van 'n man of 'n vrou in uniform? Hou jy daarvan of pla dit jou nie? Ek weet vir my, ek hou daarvan, as iemand 'n uniform stylvol dra en dit lyk mooi en netjies en jy is trots op die uniform, man oh man, dan is dit dan vir jou beautiful. Ek het al 'n paar mooi dames gesien in die uniform, vloot uniforms, weermag uniforms, polisie, en dan lyk hulle dan vir jou uitstekend. So ek wil by jou weet, wat dink jy van 'n persoon in uniform? Hou jy daarvan of pla dit jou nie? Wat trek jy eerst aan as iemand is in die voorkoms, persoonlikheid, selfvertroue of die uniform, of is dit sommer alles ingesluit? Laat weet bietjie vir my. Maak jy uniform 'n verskil aan hoe aantreklik jy iemand vind? Kyk jy na die voorkoms ook? Watter soort uniform indien enige trek jou aandag? Laat weet bietjie vir my op die WhatsApp lyn, ek wil graag weet. Natuurlik kan jy na ons luister op www.bokradio.co.za. Laat weet ons bietjie. Ek hoop as jy strome probleem gee, laat weet ons sommer op die WhatsApp lyn. Ek weet hier en daar is daar luisteraars wat so na en hierna een bietjie kla oor die sein wat drop en ek verstaan ek om julle kla, want soos Hendrik het 'n boodskap nou gestuur, hy sê omdat julle af was, hy sê ek is 'n gedeelte van julle lewe, maar vir my is julle my hele lewe. Ek het dan in sy WhatsApp geluister en dit is my so awesome om dit te hoor van luisteraars. 'N vriend van my ook, hy ou Leon daar van Gordons Bay, stuur nou aan vir my 'n boodskap, hy sê ek sukkel om julle te stroom, hy sê ek voel verlore sonder Bok Radio en dit is my awesome om sulke boodskappe te kry, want dit weet, dan weet ek dat dit is luisteraars wat permanent na Bok Radio luister, en as ons nie daar is nie, dan weet hulle nie wat om te doen nie, want ons is nie hulle, ons is hulle companion, ons is hulle vriende, ons is hulle vriend. So, dit is amazing, baie dankie vir al die mooie boodskappe, ja, en dan, JC, Oupora, baie baie geluk met jou verjaarsdag, my vriend, mag jy een wonderlike dag hê en een geseënde jaar, en mag dit net een baie beter jaar wees vir jou, my vriend, en jy moet lekker verjaar hoor, dis nou JC Oupora, ons goeie vriend, wat vandag sy verjaarsdag vier. Nee, ons gaan lekker saamkuier, van nou tot en met middernag, bly jy net waar jy is, my naam is Gerard Skaap, en dis my groot voorreg om vanavond weer saam met jou deur te bring.

0: beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Dis 'n propvol naweek by Heroes Live. Vrydag 16 Oktober is dit Club Night. Kom dans saam met DJ Justin Vega en DJ Stealth. Toegang is net R50 en onder 18's is welkom. Bring jou idee saam. Saterdag 17 Oktober kuier Bok van Blerk en sy hele band vir 'n lekker Afrikaanse kuier. En Sondag 18 Oktober bring Jan Blom sy nuwe show tot daar waar die lig is. Beperkte kaartjies is beskikbaar. Kry jou kaartjies nou by HeroesLive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Bok Radio 98.9 FM.
3: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks moet jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so opinie.

0: Πού είναι δύο δρόμες, νέκοι σαρδιές δρόμες, με είσαι την ειφόρουμ δρόμια στο. Σε χείμ, αν τρέκλε κάτι φορμά, με είσαι την ειφόρουμ σαν φεντάξε δάνε. Βέω, βέρει, εφέρ αλχημία να είναι. Να είσαι να τύρε κάτι σόμπερνς. Να σεκ με βέω, τάξε σε οι δόμες, λίεμενς ρίδες, εν έλε την ειφόρουμ.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag drar det med trots. Yes.
1: Guerrero.
0: Ja, jag finner det aantrekkelijk.
1: Asse, ik neem jou niet kwalijk nie, my vriend. Ik neem jou niet kwalijk nie. Levensredders, hou van levensredders. Baywatch, die type girls. Nou, asse, jy druk lekker, man. Estelle, of Ella. Ella daar uit Nieuw-Zeeland. Ella sê vir my, morgen Gerard, ek het lang uniform gedra toe ek in die weermag was. Ek en as geregistreerde verpleegkundige dra ons ook uniform. Dit was vir my mooi en dit is vir my mooi en professioneel en dit los die probleem op om te wonder wat om aan te trek. Daar is daarom niks mooier as 'n man in 'n netjiese uniform nie. Nee, definitief. Ek stem met jou volkome saam. Ek meen as jy uniform het dan is daai probleem uitgeskakel van wat trek ek aan vandag. Ek sien my vrou elke oggend dan trek sy dit aan, dan trek sy weer uit, dan trek sy dit aan. Later aan sê sy vir my, hoor jy, hoe lyk ek? Dan sê ek vir haar, as jy my vra, dan is jy nie seker nie, gaan trek iets anders aan. En dan kom sy maar met haar eerste keuse uitgestap. So ja, ek ken daai storie, so ek verstaan presies die ding van uniform dra, dan weet jy, jy hoef nie te bekommer te wees oor wat trek jy aan vir werk nie. En jou eie klere word gespaar, want jy dra hulle nie foos werk toe elke dag, en dan het jy nie smart klere, weet, dan jou smart klere hang in die kas, en dit trek jy aan as jy ander plek toe gaan, jy weet, as jy bykie uitgaan, en gaan uiteet, en dies meer, en dies meer. So ja, uniform dra, maak dinge baie, baie makkelijk. Alwyn en Linda daar uit Kraaifontein, hoe gaan het met julle?
2: Goeienaand Gerrit, hoop het gaan goed.
1: Baie goed.
2: Ons gaan het ook baie goed. Ja, mense in uniforms, dis absoluut beautiful. Daar is vir my niks so mooi soos iemand wat in uniform loop nie. Baie mooi. Dit is iets wat mense op trots kan voel as hulle in uniform loop.
1: Ja, ja, ja.
2: Linda en Alwyn.
1: Dankie julle twee, julle met 'n lekker aand en dankie dat julle altyd ingeskakel is hier by Bok Radio, hoor. En dan, Maria sê vir my, daar is niks mooier as 'n persoon wat die uniform aan het nie. Mits hy hom, hy of haar hom, met trots dra, en die uniform netjies gestryk is, en die hemp mooi ingesteek is, en die skoene mooi skoon is. Want ek het al 'n paar manne gesien wat slonskouse is in uniform, en die belt hang so skeef in. Ja, nee, die, ek het al 'n paar manne gesien wat 'n paar slonskouse is met uniform en dit lyk baie, baie swak, baie, baie swak. Ja, uniform moet altyd met trots gedra word, altyd. Nee, sal geskakel hier by Bok Radio, die tyd is nou precies 19 minute na 10, Gerard Skaap saam met jou, Bok Radio 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld. Laat hand met Gerard en ons gesels lekker oor wat denk jy van iemand in die uniform, hou jy daarvan, vind jy dit aantreklik, kyk jy ook na die volle voorkoms, netjiese naals, netjiese haarsny, is die haare mooi gesny, om die ore achter mooi netjies gedoen, weet ek onthou destijds die square cut, wat ons moes hê, en die brush cut, maar ja, is jou haare netjies gesny, want daar is niks so lelik, soos dat iemand te berei op het, en die haare krul so hier achter, en lyk so lelik en netjies gesny nie. So ja, wat dink jy van iemand in 'n persoon, of 'n baard wat nie netjies geskeer is nie? Oeh, nee. Kyk, ek dra self 'n baard, maar ek maak seker dat hy netjies is, dat hy mooi weet, geshape word, en netjies gedoen word, en ja, let fatsoenlik lyk, jy weet. So ja, uniform, daar is baie facette wat hy met hom, met saam met het moet gaan, nie net die uniform self nie, maar ook voorkoms en hare en skoene en elke ding. Maar ons gesels lekker daar oor, as jy bykie vir my ietsie wil sê daar oor, stuur vir my WhatsApp op 074-2000-989. Kom ons gesels lekker saam. Dit is die 13de Oktober en jy is ingeskakel hier op Bok Radio. Goeienaand,

0: boot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout. Laat aan met Gerard Skaap, 10 tot

Dis ons sluit met Run Run Away, Bok Radio Bok TV. Binnenkort kyk ons na die WhatsApps wat ingekom het. En lekker om hier saam met jy op hierdie beautiful Dinsdag aand.

Bobby van Jaarsveld met Kan ek met jou praat hier op Bok Radio, Bok TV van morgen af. Bok TV op die stadium nie aan nie. Dit sal van morgen af hopelik, as alles regloop, van morgen af op Hisense beskikbaar wees. En dan gaan julle dit daar, as jy Hisense televisie, dan gaan jy sommer die app op jou TV kry. En dit gaan daar wees. Maar ons gaan julle op hoogte hou soos dinge aangaan met die trekkery en die oorskakeling na ons nuwe ateljee. Dit is in volle swang, maar ons gaan julle meer details gee nader aan die tyd. Op die stadium werk ons tegniese span en ons bestuur kliphard. En ek wil net 'n round of applause gee vir die amazing werk wat hulle doen en gedoen het om dit te laat gebeur. En ek jy sê, ek was gisteraand as ons daar vir 'n vergadering gewees by ons nuwe ateljee en dit lyk prachtig, prachtig. Ek is so opgewonde om van daar af in daai omgewing weer te werk en dit gaan net fenomenaal wees. So, wees maar net bietjie geduldig, nou en dan gaan ons sein af op die internetstroom, ons werk daaraan, ons probeer dit terugkry. Dit is nou maar net met die oorskakeling, ons vra maar net elke persoon, elke luisteraar, moet net 'n bietjie geduld hê met ons. So as die mikrofoon hier en daar 'n bietjie piek, ons werk daaraan en ons is besig met die oorskakeling na ons nuwe ateljee toe. So wees maar net 'n bietjie geduldig en binnekort gaan jy 'n nuwe uitsaai ervaring ervaar. En dit is natuurlik iets om na uit te sien.

Tate McRae en She's All I Wanna Be net hier op Bokke Radio. Lekker om saam met te kuier vanavond hier op een dinsdag aan. En dit is nou 13 minute voor 11 en jy is ingeskakel hier op die beter alternatief Bokke Radio 98.9 FM. My naam is Gerard en dankie dat jy Bokke Radio verkies as jou eerste keuse radiostasie. Lekker man! Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nog extra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za en bespreek jou lower by die lower level seat tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry jou nou Kiepmoer die Vrydag die 23ste en Saterdag die 24ste Oktober by Grand Arena Grand West en hoop om jou daar te sien. En onthou, jy kan net kaartjies bespreek by itickets.co.za. Nergens anders te nie. Alles daar mense wat sê hulle het kaartjies. Dit is nie geldig nie. Net by itickets.co.za. Dis die enigste plek waar jy jou kaartjies kan bespreek. Let wel, die enigste plek itickets.co.za.

0: Wel is nou op die kop 11:00 die sangskakel hier op Wok Radio en dit is officieel die laaste show by ons ou studios. Ek is nou net ingelig hier deur ons tegniese span. Hulle is al hier om die equipment te kom repossess. So hulle is klaar hier so en hulle gaan basis alles nou vat. So ek dink ek gaan miskien vroeër klaar maak vanaand. Maar dit is officieel die 8. Hoe lank is hulle al hier so? 8 jaar? 'N paar jaar wat jy hier is by hierdie studio. Hier by Heroes en ja, so officieel die laaste show hier by Heroes Live en what an occasion, nee, ons, dit is die soet by die bitter, of die bitter by die soet, ons maak klaar by ons ou studio, ons gaan nou oor na ons nieuwe studio toe, exciting times ahead, en ja, wees jylle met saam, jy daar by die huis, moet nou saam met ons opgewonde wees, ek gaan bietjie vroeger klaar maak vanaand, maar daar is 'n goeie rede, want ons moet alles reg kry vir môre, sodat môre smooth sailing gaan wees en môreoggend begin Wimpie en Marisa natuurlik met die BOK breakfast by ons nuwe ateljee en ek het foto's gesien daarvan en dit is fenomenaal, dit gaan beautiful wees, dit gaan stunning wees en jy moet gerus as jy is Sam, as jy is high sense televisie het, môreoggend 6:00 skakel jou TV aan en dan gaan jy sien, ons logo gaan opkom, ons app gaan opkom en jy gaan onmiddellik kan sien wat gebeur by ons nuwe ateljee. En binnenkort sal ons vir jou meer details gee waar jy die app kan kry, as jy nie Hisense het nie, waar jy nog steeds na Bok TV kan kyk. En daar is natuurlik nog ons normale stroom details, bokradio.co.za, klik op Listen Live, en al die ander strome soos al die ander radio apps waar jy kan luister, TuneIn, etc. etc. Ons vra om verskoning vir al die onderbrekings deur die dag, maar dit is nou maar growing pains, ons gaan deur al die fases, maar ons is daar met 'n groter doel en ons tegniese span het baie hard gewerk, ons geef julle 'n lekker hande klap, amazing, die hele span wat hard gewerk het en groot werk gedoen het en ek is baie baie opgewonde, regtig, amazing, julle ouens, baie baie dankie, ja, ek dink die luisteraars is net so dankbaar, want daar is van hulle wat uit Amerika en reg oor die wêreld in Durban gemoun het, want ons was af, hulle sê, ons is hulle is 'n klein gedeelte van ons lewe, maar vir ons is hulle alles. Hoe bedoel ek? Ek probeer nou regstel. Hulle te klei, ons is 'n klein gedeelte vir hulle is 'n klein gedeelte vir ons, maar vir ons is ons alles vir hulle en hulle voel verlore sonder ons. Maar baie baie dankie. Ek het nou daar 'n bietjie 'n foutjie gemaak, maar ek is so en so opgewonde oor dinge en eintlik half emosioneel, want ek is nou 4 maande hier. En ja, hier maak ek nou klaar, maar daar's opgewondenheid uit in my hart om by ons nuwe ateljee te wees. Maar baie baie dankie. Ek dink ek gaan nou groet en klaar maak finaal hier so by ons studio. En ja, ek maak 'n bietjie 'n uur vroeër toe, maar daar's 'n goeie rede. Lekker aan vir julle en ons praat binnekort weer. Sien julle natuurlik môre by ons nuwe ateljee. Mooi bly, lekker slaap, totsiens.
1: Waar daar 'n wolk is daar 'n beat.

rug krom trek en die skemer op die werf lê.

Ek luister na even, not even. As daar geskryf, jy moet glo soos 'n kind. Waterblommetjies groei met tyd. Luister na even, jy kan self besluit.